0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, pekný štvrtok, dobré ráno, krátko po 6:00 naladené Fan Rádio. Na cestách prví policajti. Radar už hlásite v Bratislave na Vajnorskej smere von z mesta. Tak si dajte pozor, ďalších policajtov nehody, obmedzenia, prekážky. Môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Máme štvrtok, 23. júla, pár sekúnd po 6:00 na rade sú správy. Výskyt nového škodcu krasoňa jaseňového je po Maďarsku oficiálne potvrdený už aj na Slovensku. Prvý záchyt 18 dospelých jedincov bol v okrese Trebišov v obci Streda nad Bodrogom. Väčšina firiem na Slovensku tento rok neplánuje rozširovať týmy. Polovica spoločností zároveň šetrí a škrtá plánované aktivity. Viac PR manažerka Alma Kader Slovakia Ľubica Melcerová.
2: Len 29% firiem počíta v najbližších 12 mesiacoch s rastom počtu zamestnancov. Vyplýva to z prieskumu dátový sprievodca adaptabilitou firiem. Najväčšia časť z nich plánuje len mierny nárast počtu zamestnancov do 5%. Naopak, štvrtina spoločností očakáva pokles stavov. Pre porovnanie, v Českej republike plánuje personálne rásť 44% firiem, znižovať stavy len necelá petina.
1: Z prieskumu tiež vyplynulo, že iba polovica firiem aktuálne aktívne investuje do rozvoja spoločnosti. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v prvom dueli druhého predkola konferenčnej ligy na svojom štadióne s bulharským klubom CSKA Sofia 0-0. Odvetá na programe na budúci útorok v Bulharsku. Na programe je počasie dnes premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie, denné teploty od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.

0: rádia s Verou.
1: Táto pani by sa mohla živiť tým zývaním.
2: Absolútne.
1: Mali by ju normálne najať do filmov, že poď si zazývať trošku.
2: Ale dnes ráno ma nerozývala, pozri sa.
1: Vidíš to? Lebo je malý piatok.
2: Lebo
1: štvrtok,
2: je malý piatok,
1: AK áno. Malý piatok, ty Anďoš, ale bavili sme sa už pár dní o ňom a on je tu.
2: Do?
1: No studený front.
2: Je to studený front, áno. A
1: tu je jak cítiť. Na koni, cítiť ho úplne všade, niekde normálne drgľujete taká
2: áno,
1: zima.
2: Áno, tento týždeň ešte bude takto, cez víkend sa ma trošku akože oteplí, aj so slnkom, ale budúci týždeň opäť hlásia horúce počasie.
1: Sa vráti starý dobrý júl, jak ho poznáme a máme radi.
2: Starý dobrý horúci front.
1: Toto chceme. Toto chceme. Čo vy chcete, sú hity, ktoré milujete, máte ich mať na Dobré ráno z Fan Rádia.

0: Ja už som zabudla na to, aký fantastický hlas má táto Anastasia, ktorú ste práve teraz počúvali z vášho fanrádia a... Chyba nie je vo vašom príbači. Ideme sa venovať majstrovstvá sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City.
1: Úžasné správy, slovenské kanoistky, zloženie Zuzana Paňková, Emanuela Luknárova a Soňa Stanovská získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x1 na týchto majstrovstvách sveta, takže gratulujeme a tešíme sa.
0: Čo, čiže zatiaľ, čo my sme sladko spali, tak tieto dievčatá pre našu krajinu vybojovali zlato na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome?
1: Absolútne, triumfovali s 23-sekundovým, respektíve 100 náskokom pred strieborným Češkami a 65 stotín pred Francúzskami.
0: To sa bavíme o akom čase? 23 stotín sekundy, to je...
1: To je takto.
0: Ešte menej jak takto.
1: Ešte menej ako takto. Ale úžasné slovenské kanoistky, gratulujeme, získali zlaté medaily v súťaži 3x1 na majstrovstvách sveta v Oklahoma City.
0: Posielame vám do Oklahoma City, dievčatá, našu lásku.
1: Tak.
0: Podporu.
1: Tak.
0: Úctu.
1: Tak.
0: Vďaku.
1: Tak.
0: Obrovskú, obrovskú, absolutne, gigantickú hrdosť. Ďakujeme veľmi pekne. Dobré ráno. Ranná show
2: s Verou vo Fanrádiu. V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.

0: Včera vo Fun Rádiu sme riešili okrem iného aj to, že až tretina Gen Z, teda z tejto generácie Z, žije ešte stále u svojich rodičov v tzv. Mama hoteloch. A hovorili sme si, prečo je to tak? Vlastne, kto vyhráva niekedy aj tí rodičia, lebo sú šťastní, že tam majú tie deti, niekedy tie deti, lebo ušetria. Ale čo sú vety, ktoré najčastejšie znejú v týchto mama hoteloch?
1: Chodíš po barech, flákáš si s rúžnýma šivlama, vypadáš jak narkomanka. Ale to máš z toho života, jaký bereš. Z tých svojich kamarárov.
0: To je legendárna veta, film Samotáři. Martin sa ozval včera do Fanka.
2: Ešte jedna veta, ktorá podľa mňa zaznela v každej domácnosti, v ktorej sa žije mama hotelom, je: pokým bývaš pod mojou strechou, budeš sa riadiť mojimi pravidlami. Myslím si, že toto povedal asi každý rodič.
0: Tak, tak, v mama hoteloch sa podľa mňa ešte spí. Sladko spí, ale mami a otcovia už chystajú raňajky, miešajú to kakávko. Tak dobré ráno, želáme z Fun Rádia.

0: A poďme všetci. A ruky hore. Armin van Buuren je s vami a vy ste so svojím fan rádiom. Je štvrtok, to znamená, že víkend je za rohom.
1: Tak, tak, a na cestách kravy.
0: Čo?
1: To no. Nesúvisí spolu, že?
0: Ale prebralo ma to, teraz to preberie aj vás.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, o 6:30 pozor na výjazde z kuchyne. Sme Rohožník, sú na ceste kravy. Radary v Bratislave na Vajnorskej von z mesta merajú aj v obci Breza na autobusovej zastávke smere na Zákamenné. Ďalšie informácie, ďalšie kravy. Dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Výskyt nového škodcu krasone jaseňového je po Maďarsku oficiálne potvrdený už aj na Slovensku. Prvý záchyt 18 dospelých jedincov bol v okrese Trebišov v obci Streda nad Bodrogom. Lesné požiare na juhozápade Francúzska si vynútili evakuáciu ďalších 7000 ľudí, uviedli miestne úrady. Celkový počet evakuovaných osôb tak stúpol na približne 12 000. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom meste Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Ema Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrychlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok.
4: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem, jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Je tu studený front, dnes premenlivá na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Denné teploty od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
4: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: nie je možné, ako tematicky hráme vo fanrádiu. Vodopád, teda Waterfall, ste počúvali. Mm-hmm. A to tak úzko súvisí so zvukom týždňa, že to nemôže byť náhoda. Toto je zvuk týždňa. No?
1: No.
0: Úzko to súvisí.
1: Áno. Je to vodný živočích.
0: Je to zvuk spod vody, hej.
1: Áno. A dokonca, čo už môžeme prezradiť, myslím, že aj Truhl to prezradil, táto...
0: Entita
1: bola objavená len v roku 2021.
0: To je veľmi zaujímavé. Mm-hmm. Nevedelo sa o nej. Je to entita veľkosti necht na maličku.
1: Áno. Veľkosť je 10 až 13 mm.
0: Taký väčší nechtík na maličku.
1: Väčší nechtík. Je to veľmi zaujímavý živočík.
0: Uh-huh.
1: Už vieme, že to je ryba. Nemáme
0: ešte teraz hovoriť. Teraz už ďakujeme, vieme. Ďakujeme ti veľmi pekne. Je to malý linka rybička.
1: Áno, a študujem si o nej, je veľmi zaujímavá.
0: Lebo vydáva tento zvuk.
1: Vydáva zvuk, a myslím, že najmä samec, a 140 decibelov.
0: To je dosť
1: hlasné. A pritom nemá hlasivky.
0: To jak je možné?
1: No, veď práve.
0: A už si naštudoval, že jak je to možné? Či to povieme o 2 hodiny?
1: Vieš čo, môžem. Je to špecializovaný mechanizmus spojený s plávacím mechúrom a kostrovými štruktúrami. A tento mechanizmus vydáva ten zvuk.
0: Si predstav.
1: No veď toto.
0: A keď Truhlík nám v pondelok povedal, že vy, aj keby ste to videli na obrázku, neviete, čo to je a ako sa to volá, mal pravdu.
1: Áno, ako ten názov, treba si vyhľadať a tieto informácie dať do Google, predpokladám, alebo umelej inteligencii. Ale čo je zaujímavé, teraz som sa dočítal, ten názov, originál, znamená v preklade sklenka. Pretože ona je ako keby
0: sklenka
1: priesvitná.
0: Sklenka v preklade znamená?
1: No, že je taká priesvitná, že vidíš. Aha. A veci majú radi tento druh, pretože je vidieť mozog.
0: Predstav si.
1: Je vidieť mozog, takže môžu skúmať, ako všetky tie mechanizmy a všetky veci, čo robí, najmä tie sociálne.
0: Zažíva.
1: Ako sú, áno, a čo robí pri tom mozog, takže toto, týmto to je veľmi zaujímavé.
0: Ešte aj ten zvuk vydáva, ktorý
1: ešte
0: je zaujímavý.
1: Ešte aj ten zvuk. Časy.
0: A čo pre vás bude podľa mňa najzaujímavejšie je, že môžete vyhrať poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk zajtra, ak teda nám napíšete... Čo,
1: no
0: potrebujeme vedieť?
1: Čo potrebujem vedieť?
0: Ako sa to volá, tá
1: áno,
0: entita?
1: Áno.
0: Dobre, potrebujeme názov tej entity, ktorá vydáva pod vodou tento zvuk.
2: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
4: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monze, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
5: Mamma mia! Taliansko je vďaka Biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od eura 79 centov. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3 eura 79 centov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Olivia Rodrigo má novú pesničku. Práve teraz ju počúvate z vášho fan rádia. Drop Dead sa volá, 6 hodín 48 minút. Toto je špeciálna letná prázdninová edícia ranej show. Keby tu bol Junior a Marcel, tak by vám povedali...
1: Ahojte.
2: Ahoj.
0: Toto by vám povedali, ale keďže tu nie sú, tak vám povedia toto.
3: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Hneď na úvod, nepálsky výkrik, kúpime si jaka. A potom sa ho budete pýtať, tak jako?
2: No a samozrejme, že riešime gastro. Na večeru filé.
1: A dúfame, že vám z toho nešibe. A ak šibe, tak šibe.
2: No najlepšia šíbačka je so Zdenom z Popradu. A ešte čo si tu máme? Ospravedlnenie.
1: Na záver. No počúvajte. Mrzí ma to.
2: No počúvajte aj na budúce. Zdena z Popradu.
3: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: Selena Gomez je s vami, vy ste sa s ňou práve teraz zobudili, alebo vstávate so Selenou Gomez, alebo s jej manželom Benny Blankom, je to na vás. Vyberte si, koho chcete z tejto partie, ale táto partia je komplet celá vo vašom fan rádiu. Minútku pred 7, ako to vyzerá aktuálne na cestách, máme ešte stále kravy?
1: Kravy aktuálne nemáme, máme len radar.
0: Tak
1: tam verím, fajn, že kravy nie sú.
0: Už opustili kravy priestory cesty, to je dobrá správa.
1: Ale výborná správa, že na výjazde z kuchyne sú kravy.
0: Na výjazde z kuchyne sú kravy, sme to už dlho nemali, od 1846.
1: Takže na cesta aktuálne pohoda, letná dovolenková, takže niekto tak zostane.
0: Takže tak, dobré ráno s Fankom, zostaňte s nami. Ranná show Fan Rádia.
2: Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
2: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Na sekundu presne 7 ideme opäť na cesty. Hlásite radar v obci Prezamerajú na autobusovej zastávke smer Zákamenné. Ďalších policajtov prípadne nehody či obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fan Rádia.
1: Štvrtok 23. júla, správy o 7. Ďalšia vlna horúčav na Slovensku sa pravdepodobne začne na prelome júla a augusta, teda budúci týždeň. Uvedol SAMU s tým, že v úplnom závere júla k nám začne od juhozápadu až západu prúdiť opäť teplý vzduch. Upozornil však na to, že v predpovedi na záver júla a začiatok augusta je ešte veľká miera neistoty. Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová úľava sa od 1. januára zvýši zo súčasných 200 na 300 eur mesačne, uvedal hovorca sociálnej poisťovne Martin Kohn. Tour.
6: Takúto možnosť zvýšenej odvodovej úľavy budú môcť od nového roka využiť aj tí, ktorí si na dohodu privyrábajú aj počas materskej, rodičovskej alebo otcovskej dovolenky.
1: Dodal však, že ak má zamestnanec viac dohôd, odvodovú odpočítateľnú položku si môže v jednom mesiaci uplatniť len pri jednej z nich. Výskyt nového škodcu ázijského krasojaseňového je po Maďarsku oficiálne potvrdený už aj na Slovensku, oznámil minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
7: Pre Európu vrátane Slovenska znamená tento nález bezprostredné samozrejme riziko, keďže škodca dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty. Ten výskyt bol zaznamenávaný v obci Streda nad Bodrogom. Tam bol prvý záchyt 18 dospelých jedincov tohto škodcu.
1: Jaseň tvorí podľa Takáča približne 2% stromov v slovenských lesoch. V jednotlivých okresoch tak budú vyhlasovať karanténu. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom meste Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Emma Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrychlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok. Triumfovali s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzskami. Gratulujeme. Počasie dnes premenlivá, na sever až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie, denné teploty od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.

0: rádiu.
1: Androšik, ináč tá tvoja správa zo sociálnej poisťovne mi pripomenula,
2: povedz,
1: o čom som sa bavila včera večer. Som bola so Simonou First, formerly known as Salátová, našou geniálnou komičkou, že ja neviem, kto vymyslel, že to je materská dovolenka, alebo že otcovská dovolenka, alebo rodičovská dovolenka. Come on, to je, že čokoľvek len nie dovolenka.
2: No vidíš to, nájdeme toho človeka, donesiem ti ho.
1: Nie, skôr podľa mňa sa poďme fokusovať na to, že to ideme premenovať a poďme presadiť to premenovanie, že namiesto dovolenka to bude, tak jak máš, že vojenská služba, tak tam dáme, že materská služba.
2: Materská služba, áno,
1: je to služba,
2: páči, áno,
1: otcovská
2: áno.
1: Služba, rodičovská služba. A rovno podľa mňa by sme, aj to sme sa bavili, že by sme dali maskáče ako povinný úbor, aby sa tie matky na tej materskej službe dokázali niekedy zakamuflovať, len sa tak skrčiť v tej domácnosti, vieš? Pri tej detskej postielke by ich nebolo vidieť, len pár minút si oddychnúť.
2: Pár minút.
1: Daj mi len pár minút.
2: Za gaučom.
1: Presne, za gaučom by sa zakamuflovali, alebo pri nejakom kríčku, že dobrý nápad.
2: Výborný nápad.
1: Som rada, že oceňuješ. Vy oceníte toto, čo máme pre vás.
0: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

Just Might. Dobré ráno. Aj s Brunom Marsom vám želáme z Fanrádia. A vy ho môžete zaželať tej vašej Olinke. Drahá Olga, všetko najlepšie k meninám. Ja ho želám tej mojej Olinke Záblackej. Teda tej našej, lebo to bola naša fanrádiovská Olinka dlhé roky. Olinka, všetko najlepšie k meninám. A toto je len pre teba. Pre teba, Olinka, z Fanka. Meninová pesnička. Užívaj.

0: Olinka, toto je od Fanrádia AI-ková meninová pesnička, ktorá sa ti dúfam, že páčila. A ak vaša Olinka ešte sladko spí, je to pravdepodobné o 7 hodine 11 minúte, tak túto pesničku nájdete aj na fanradio.sk a smelo jej ju pošlite a povedzte, že Fanrádio boskáva, pozdravuje a želá krásne meniny. Mua.
1: Najlepšia zábava iba vo Fanrádiu. V rannej show s Verou.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň.
3: Uzi,
4: už tam budeme?
3: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: No, Widow, aj sa s ním dobre spieva, aj sa na ňo dobre pozerá, aj celkovo sa dobre počúva. Teddy Swims je práve teraz vo Fan Rádiu a to isté sa dá povedať ináč aj o Goranovi.
1: Ahojte kamaráti a kamarátky!
2: Tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Gorane,
3: Dnes si verím, ale...
0: Seru, dnes si veríš, že ten zmrzlinársky Goranov hit identifikuješ?
3: Prvýkrát v živote.
0: Tak toto cítiš. No my s Anďušom naozaj nie sme na tieto identifikácie hitov. Skrátka, sme na iné veci, ale toto nie je naša
3: silná
0: disciplína. Toto je pre vás zmrzlinársky hit na štvrtok. Výmenou za exkluzívnu fanradiovskú magnetku môže byť váš. Aha. To hrávame.
3: Hrávame to?
0: Poďme to hrávame, ale v rýchlosti... Čo? Ale už si to počul.
3: Ja viem, čo to je.
0: Ja ty normálne vieš, čo
3: ja
0: to je.
3: Ja som naprvu ti to dal.
0: Ja naprvu to vieš, čo to je. Tak ja ešte budem rozmýšľať. Ale pre istotu si to pustím ešte raz. Ak vy viete, tak ste fantasticky rovnako ako Anďoš.
3: Ja som to uhádol.
0: Vážne?
3: Ja dúfam, že to je ono.
0: No dobre, tak skúsme ešte raz pre istotu a potom vám ešte dáme vedieť, že kam môžete posielať vaše odpovede, že čo je toto a potom vám zavoláme, že či máte tú magnetku.
4: Naše kontakty ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Meghan Trainor spieva z vášho štvrtkového fanrádia, v ktorom oslavujeme vo veľkom štýle, ak ste sa len teraz zobudili, dobré ráno. A dobrá správa, tak toto znelo včera v noci v Oklahoma City, kde sú majstrovstvá sveta vo vodnom slalome.
1: Výborne, babi, išli výborne aj.
2: A sledujeme, či sa im podarí alebo nepodarí dostať pred reprezentantky Slovenska. Bude to čestné, ale Češky to nestihli sme. Slovensko má zlato o 23 stotín sekundy. Tak to je fantázia. Zlatá medaila z majstrovstie sveta vo vodnom slalome. Po dlhých rokoch je na Slovensku. Ďakujeme.
0: Čo fantastické.
3: Čože ja len doplním, trojica Zuzka Paňková, Ema Luknárová, Soňa Stanovská vybojovali zlaté medaily na majstrovstvách sveta. Je to súťaž hliadok 3x1.
0: Fantastické, blahoželáme. A ja len doplním, toto bol zvuk z STVR a toto budú zvuky z fanrádia.
4: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Minúta pred pol 8 na cestách, dva radary. Dobré ráno všetkým, merajú na výjazde z Perneka pred železničným priecestím smere na Malacky. Pozor v oboch smeroch. Sú aj na D1 pred tunelom Branisko v smere od Prešova. Tak si dajte pozor, ďalších policajtov, ďalšie alebo nehody, obmedzenia, prekážky. Dajte vedieť na bezplatné číslo 08 108 102 šťastnú cestu.
4: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Krátke správy Fanrádia.
3: Ďalšia vlna horúčav na Slovensku sa pravdepodobne začne na prelome júla a augusta, teda budúci týždeň, uvedol SAMU s tým, že v úplnom závere júla k nám začne od západu prúdiť opäť teplý vzduch. Lesné požiare na juhozápade Francúzska by si vynútili evakuáciu ďalších 7000 ľudí, uviedli miestne úrady. Celkový počet evakuovaných osôb tak stúpol na približne 12 000. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v prvom dueli druhého predkola konferenčnej ligy na svojom štadióne s bulharským klubom CSKA Sofia 0-0. Odveta je na programe na budúci útorok v Bulharsku.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dnes premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Denné teploty od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: výstavy, všeličo pre vás máme dnes. Vo Fun Rádiu pre vás máme lístky na festival Žákovic Open. To je 26. ročník tohto legendary festivalu v Trenčianskych Bohusláviciach. Tento rok Hex, samozrejme, of course, Offroad, Billy Barman Detto, Corbin Dallas, AMO, Vec a Škrupo, to je Brančikováč, Brančikováč, Silné reči, Slobodná Európa, nemyslíte vážne, že takýto line bude wow, na Žákovic Open. Vy môžete mať lístky na Žákovic Open, keď budete počuť toto, akože v dlhšej verzii z Fan Rádia. Tak potom volajte, lebo tá dlhšia verzia znamená, že tam k tomu pripojíme aj naše telefónne číslo. A keď ho budete počuť, aj ten ticket alarm, volajte, kto prvý zavolá, má lístky z Fan Rádia na 26. ročník festivalu Žákovic Open. Ticket alarm budete počuť dnes do 8. Dobré ráno, ranná
1: show s Verou, vo Fan Rádiu. Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
2: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
1: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalaty Simerio Mare len za €99 od dvoch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Čau, zna dobré ráno z vášho fanrádia. Výborná pesnička, volá sa Love Tonight. Je 7:47. Dobré ránko želám aj tebe, kávička.
1: Dobré ránko.
0: Andoš je prítomný. Vieš o tom, že slovenské kajakárky získali zlaté medaily v hliadkách na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City?
1: O, ale ako dožde v noci?
2: Áno. 3x1.
1: Kým ja som spala?
0: Hej,
2: to je fantastické. Ty si spala, oni zvíťazili, áno. Konečne majú majsterky sveta.
1: Wow, blaho, želám, to je super.
0: Je úžasné, že Slovensko má zlatú medailu na tomto svetovom šampionáte. Veľká vec. A preto sme si povedali, že chceme počuť vaše tri zlaté slova o vašich prázdninách. Tak ako máme tri kajakárky.
2: Áno, áno, pokračuj.
0: Tri kajakárky tam boli, veď sme to pozerali, videli sme ich tam.
2: Áno, áno.
0: Jedna za druhou, za treťou a nenarazili do seba ináč. Celé, jak sa koordinovali cez tie prekážky. Preto chceme vedieť tie vaše tri zlaté slova. Ty
1: si to odkedy? Od čtvrtej? Alebo čo?
0: Ja som tu od včera. Som sa neprezliekla.
1: Že tri zlaté slova o prázdninách, to znamená, že tri zatiaľ najlepšie veci, čo sú na prázdninách, hej?
0: Mm-hmm.
1: Akože, že z môjho pohľadu paradajky.
0: Okay.
1: Určite. Potom formula, lebo ideme na formulu s rodinou. A potom ešte klimatizácia.
0: V tomto poradí, hej, v mojom že klimatizácia, zmrzlina a rozmýšľam, no počkajte, tretia je, no bazén.
2: Bazén?
0: Hej, každý bazén, ktorý som stretla, som sa v ňom okúpala toto leto.
2: Ja to mám jasné, sú to šlapky, draždiak a čapaka.
0: A ako to máte vy? Tri zlaté slova o vašich prázdninách nám posielajte do Fan Rádia na 0903 943 003 a my vám posielame jedného DJa Snakea a Bipolar Sunshine, toto je Paradise.

0: minútku bude 8, my vám želáme dobré ránko z Fan Rádia. Pripravené sú správy, do ktorých sa dostali aj naše tri slovenské kajakárky, získali zlaté medaily v liadkách na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City. Sú zlaté, zlaté dievčatá, už aj zlaté oficiálne kajakárky. A vy nám posielate vaše tri zlaté slova o vašich prázdninách. Adriana to má takto: chatovanie, grilovanie, vyhrievanie. Pekné, moc pekné. A čo je na cestách, to vám povieme tiež z Fan Rádia. Práve teraz sme ready.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný štvrtok, krátko pred 8. Pozor, v Trnave na križovatke Terezie Vánsovej Jana Botu nefunguje svetelná signalizácia. Radary sú na výjazde z Perneka pred železničným priecestím smer Malacky. Merajú aj D1 pred tunelom Branisko z Prešova. Tak si dajte pozor a ak budete mať ďalšie informácie, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fan Rádia.
2: Štvrtok 23. júla, správy o 8. Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová úľava sa od 1. januára zvýši zo súčasných 200 na 300 eur mesačne. Viac hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
3: Takúto možnosť zvýšenej odvodovej úľavy budú môcť od nového roka využiť aj tí, ktorí si na dohodu privyrábajú aj počas materskej, rodičovskej alebo otcovskej dovolenky.
2: Dodal však, že ak má zamestnanec viac dohôd, odvodovú odpočítateľnú položku si môže v jednom mesiaci uplatniť len pri jednej z nich. Ďalšia vlna horúčav na Slovensku sa pravdepodobne začne na prelome júla a augusta, teda budúci týždeň. Uvedol Zajmu s tým, že v úplnom závere júla k nám začne od juhozápadu až západu prúdiť opäť teplý vzduch. Upozornil však na to, že v predpovedi na záver júla a začiatok augusta je ešte veľká miera neistoty. Väčšina firiem na Slovensku tento rok neplánuje rozširovať týmy. Polovica spoločností zároveň šetrí a škrtá plánované aktivity, uviedla PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
4: Len 29% firiem počíta v najbližších 12 mesiacoch s rastom počtu zamestnancov. Vyplýva to z prieskumu dátový sprievodca adaptabilitou firiem. Najväčšia časť z nich plánuje len mierny nárast počtu zamestnancov do 5%. Naopak, štvrtina spoločností očakáva pokles stavov. Pre porovnanie, v Českej republike plánuje personálny rást 44% firiem, znižovať stavy len necelá petina.
2: Z prieskumu tiež vyplynulo, že iba polovica firiem aktuálne aktívne investuje do rozvoja spoločnosti. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City. Trojica Zuzka Paňková, Ema Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrychlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok. Triumfovali s náskokom 23 stotín pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami. Počasie je premenlivá, na sever až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dáž prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie, denné teploty od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.

0: Fera. Alebo ráno s Andošíkom a Verunkou.
1: Jo, hele, ahoj, Fero.
0: Hele, nazdar, že my to tak pracovne sme to nazvali. Pamätáš včera, ako si mi povedal, že som prerazila moderátorské dno?
1: Áno, myslíš plus minus autobus? Ideme na cesty?
0: Hej, hej, hej, tak ty mám lepšie. Myslím, netrvalo to ani 24 hodín a z vášho fan rádia sa teraz bude páriť. Lebo ideme hrať skupinu.
1: Para?
0: Hej,
1: wow.
0: Uznávaš? Mm-hmm. Si si myslel, že nižšie, hlbšie sa už nedá ísť.
1: Ty
0: a
1: by si mala byť moderátorka.
0: Ale kde?
1: No, veď toto, detský relácie.
0: Na stanici. Na tretie kola je pristavený rýchlik. Nehovorím to. Toto je para pre vás, pán rádia. Pripravte sa na to. Parenie vo veľkom štýle. Fan rádio. Hráme hity. Iba hity. Ktoré

0: Pani Zlata je práve teraz vo Fan Rádiu. Hovorím o Taylor Swift, lebo je to pani a zároveň je zlatá, čerstvo vydatá Taylor Swift vám spievala a my ideme na neho, našu legendu. Tak ako každé pracovné ráno, dve pesničky po 8. Srdečne vítam spojku Zdena z Popradu, kávička.
1: Dobré ráno, dnes tip od Evičky.
0: Evička poslala
1: podľa mňa fantastický tip, ja si myslím, že sa vám bude určite páčiť. Je to pesnička Alex Veles a Connect, kombinácia.
0: Si to precítila. Čo sú to také turecké rytmy?
2: Také, no, niečo také.
0: Je to, skrátka, je to kombinácia. Turecká kombinácia. Evička bola možno, že v Turecku na dovolenke.
1: Nie, Evička bola tancovať zumbu. Lebo to napísala.
2: No.
1: Lebo to napísala v tom svojom typu prezdaná z Popradu.
0: To je tá Evička.
1: To je tá Evička. Predstavte si, že tancujete zumbu a odrazu kura na šatách.
0: To je za života Evičky, no daj. Má ho tam. Evička, máš kúra na šatách.
1: Takže Evi píše, že pekný deň a dobrú chuť, nech nie je kúra na šatách.
0: Jej, tak ale to je krásna príhoda z Evičkyho života.
2: Jo, ale dal by som si pečené kúra.
0: Zatancovala by som si zumbu.
1: S rýžou? Lebo ja s rýžou.
2: S rýžou a poľaj.
0: Ja, a potom, keď ti skončí na šatách, tak potom čo?
2: Tak mám tancovať zumbu.
0: Práčka vyperie kúra na šatách. Ale je to tam jednoznačné.
1: Je to super.
0: Evička na tej zumbe sa jak musela smiať, keď to tam počula, že? Musela klátiť.
1: Ale chvíľačku ešte vieš, že tancuješ a teraz, že...
0: Kúra, bolo tam naozaj kúra, to kúra
1: tam,
0: na šatách?
1: Bolo tam naozaj kúra na šatách?
2: A v tej chvíli vyhľadla.
0: Kúra na šatách, to vám posielame z Fan Rádia a Evičku naozaj posielame do luxusného elitného klubu Zdena z Popradu.
1: Áno.
0: Ďakujeme. Ďakujeme a pozor, máš kúra na šatách.
3: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fan Rádia na steno@fanradio.sk.
4: Fan Rádio.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za €1,29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 70 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
7: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
8: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: Odkrojili sme z cien. Cod Cotarella za 89 centov a Salatin Prosecco Frizzante za 5,49 €. Potraviny Kraj.
10: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
11: Kamera.
12: Ide.
11: Zvuk.
12: Ide.
11: A akcia.
10: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
13: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
10: Viac na www.koupejse.cz.

0: Katy Perry vám robí spoločnosť v ranej show Fan Rádia. Ak vy túžite po spoločnosti kapiel, ktoré hrajú tento víkend na Žákovic Open, tak ste tu tiež správne. Pretože Fan Rádio vám ponúka možnosť vyhrať lístky na Žákovic Open, ktorý sa začína už zajtra. Je to Legendary Festival, toto je 26. ročník. Zaznie výzva a vy voláte do Fan Rádia. Tak to funguje, volá sa to Ticket Alarm. Celé leto vám ponúkame túto možnosť, ako sa dostať k lístkom na rôzne zaujímavé akcie, aktivity, festiaky. Teraz je to Žákovic Open, za nami je jedna Ticket Alarmová výzva, ktorá sa podarila vyhrať komu?
1: No čau, si Martin.
0: Martin, ty si najrýchlejší Martin zo všetkých Martinov.
1: Ja viem.
0: Či blahoželám. Kto ti to hovorí?
1: Manželka.
0: Ale nie v takom dobrom, jak ja, čo?
1: Ale...
0: Martin, ty veľmi chceš ísť, veľmi chceš ísť na Žákovic Open, či len si taký rýchly?
1: No, ešte som tam nebol a celkom rád by som sa pozrel.
0: Ja si myslím, že keď 26. ročník absolvuješ, budeš chodiť aj na 27. aj 28., lebo ten festival je úplne iný ako všetky. Je tzv. Že Friends and Family Festival. Je to komunitná záležitosť kamarátov, partie. A ty, Martin, ideš tiež?
1: Yes!
0: Aj Hex.
1: Ďakujem.
0: Aj Billy Barman, aj Vecko, aj Slobodná Európa, aj Corbin Dallas budú hrať aj pre teba.
1: No, teším sa hlavne na Corbin Dallas. To je pecka.
0: Pohode, čakajú vás na Žákovic Open v Trenčianskych Bohuslaviciach. Už zajtra vás čakajú a my ti posielame lístky za to, že si taký rýchly a že si
1: ďakujem,
0: super.
1: Ďakujem veľmi pekne. Vy ste super, nie ja.
0: Nie, ty si super.
1: Ďakujem ešte raz.
0: Všetko dobre, užívaj Žákovic Open.
1: Ďakujem podobne. Ahoj.
0: Čau Martin, ahoj. Počúvajte Fanko aj naďalej, odporúčam, pretože permanentky lístky na Žákovic Open ešte máme a ešte vám ich aj dáme.
2: Zažij najlepšie akcie leta iba s Fan Rádiom.

0: Dnes vo Fan Rádiu oslavujeme tri slovenské kajakárky, ktoré získali zlaté medaily v hliadkách na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City a chceme si ich uctiť tak, že vy posielate vaše tri zlaté slova o vašom lete a vašich prázdninách. Toto je Čaba.
1: Čaute, to je Čaba. V skratke tri slova na moje tohtoročné leto. Utiťu, tuti, jedna. V originále utiťu, utiťu, tuti, jedna.
0: Počkaj, ale z tohto my urobíme jeden remix, Čava. Počúvaj, čo, Anďoš?
2: Čaviku,
0: toto bude jeden techno special remix. Počkaj, ten David Geta, keď mu to posunieme na tom live streame.
2: Utiťu.
0: Ani nevieš a už si na Ibize budúci rok. Ďakujeme veľmi pekne a ideme za vami na cesty.
3: Dopravný servis. Prvý.
4: A na cestách aj kolóna, dobré ráno, pekný štvrtok, opäť sa tvorí klasika viac do Kysuckého Nového Mesta z Krásta nad Kysucou, počkajte si asi štvrť hodinu. Cestári pracujú na horskom priechode Dargov smer Košice, radar je na R1 pred Vlčkovcami smer Trnava. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Ďalšia vlna horúčov na Slovensku sa pravdepodobne začne na prelome júla a augusta, uviedol SHMu s tým, že v úplnom závere júla k nám začne od západu prúdiť opäť teplý vzduch. Výskyt nového škodcu krasoňa jaseňového je po Maďarsku oficiálne potvrdený už aj na Slovensku. Prvý záchyt 18 dospelých jedincov bol v okrese Trebišov v obci Streda nad Bodrogom. Čerstvý víťaz zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu majstrovstiev sveta Rodri musí podstúpiť operáciu chrbta. Dĺžka jeho absencie je zatiaľ neznáma.
5: Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: Dnes premenlivá na sever až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Denné teploty od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
5: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
3: Fan Rádio.
6: Hity, ktoré milujete.

Píše sa to D-J-O, číta sa to Joe a počujete to práve teraz vo vašom fanrádiu. End of Beginning, fantastická pesnička pre vás. A toto, čo budete počuť teraz, je zvuk týždňa, podvodný zvuk.

0: tak ako tak povediac priesvitný. Takže vedci vidia, ako funguje jeho mozog.
1: Fascinujúce.
0: Od malička až do dospelosti vidia, ako sa správa sociálne, prečo to robí, ako si chráni teritorium. Má okolo 60 tisíc neurónov, ak som sa správne dočítal.
1: Si spočítal, keďže je priesvitný, čo?
0: Presne, doteraz som rátal mozog.
1: Má ich tam, videl som ho ich. Hej, myslíš, že toto je to fascinujúce pre Truhlíka, že sa rozhodol, že z toho urobí zvuk týždňa?
0: Truhlík má také špeciálne stránky, kde vychádzajú také zaujímavé zvuky. Aha. A on čakal, kým ho to niekto nahrá, až teraz to teda sa dostal k tomu.
1: OK, a my potrebujeme vedieť, ešte raz vám pustíme ten zvuk, je to podvodný zvuk tohto tvora, on ho nazval včera, že entita, ale my už môžeme povedať, že tá entita je rybka.
0: Tak, iniciálky sú DC.
1: DC, ako DC. Washington DC.
0: DC, áno. DC sú iniciálky.
1: Až takto si pomohol?
0: Ja veľmi rád pomáham.
1: Ty si taký veľkorysý.
0: Ja som antitruhlík, vieš?
1: Každý truhlík má svojho antitruhlíka. V tomto prípade si to ty. A poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk môže byť váš presne o 24 hodín ináč. Ak teda už teraz viete, čo je toto?
2: Vede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Jipii!
7: Ja!
8: Jipii!
7: Hornbach, s nami to zvládnete.
9: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: a poďme všetci. Save me tonight. Takto si spievate s Jennifer Lopez, s Davidom Gettom, takto si spievate s vašim fan rádiom. Anžoš, prečo sa ty smeješ?
1: Ty stále spievaš, ale super.
0: Lebo s Jennifer Lopez spievam, lebo Jennifer Lopez mám zajtra čo?
1: Má zajtra narodeniny.
0: Áno, koľko rokov?
1: Jennifer Lopez.
0: Či sa na teba niečo nalepilo?
1: 50, si mi to hovorila, 57.
0: Fantastické. A aktuálne kde sa nachádza?
1: Aktuálne sa nachádza v Taliansku, to si dobre pamätám.
0: Si chápeš?
1: Čo sa ja naučím za tento týždeň od teba?
0: Chápeš, to už sú 2 týždne, už skoro 3 týždne. Pozri sa na ňo. Káva ani nestíha. Sofia, aký turdu s Andrejom.
1: Ja viem, čo hovoríš, Taylor Kavička? Swift, Jennifer Lopez, Adele.
0: A to ešte netušíš tie lesky na pery, ktoré tu mám pripravené pre teba, čo ešte s nimi ja postváram.
2: 1891, prvý voľný let balónom v strednej Európe, konkrétne na českom území. Koľko majú balóny na oslavy na rokov?
0: Balóny na oslavy?
1: Tie klasické balóniky,
2: tie klasické balóny, hej, koľko majú rokov?
0: Ježe, kedy to akože vymysleli, ten klasický
2: balón? Kedy to vymysleli
0: balón?
2: A dokonca to vymysleli ani nie tak pre zábavu, ako to bol skôr experiment.
0: Počkaj, ale to je čo, latex?
2: Áno. Akože guma to bola predtým.
0: Guma. Koľko má latex,
1: 1900...
0: guma, balón?
1: 1900...
0: 50.
1: 46.
2: Kamaráti, 1800 to bolo, takže majú 202 rokov.
1: 202 rokov? Wow.
0: Také sa, a oni sa ani nerozložia v tej prírode, čiže tie 202 ročné sú tu stále s nami.
1: No jasné.
2: A stále sú heliové?
0: Ťažko povedať. Ale sú tu.
2: Ťažko povedať. No a druhá udalosť na dnes je...
0: Aj pani Zlata sa urvala, čo?
2: Druhá udalosť na dnes je rok 2010. V televíznej súťaži X-Factor vznikol boyband One Direction. Z neho teraz poznáme najslavnejšieho člena
0: Harryho Stylesa.
2: Ako mal brigádu Harry Styles, kým nebol slávny?
0: On bol brigádnik.
2: Kde by brigádoval?
1: On bol zmrzlinár.
0: Pekár.
2: Pekár, veľmi dobre. Ako sa volal škrečok, ktorého mal Harry Styles?
1: Volal sa Johnny.
0: Jordan.
2: Škrečok. Ktorému futbalovému klubu fandí Harry Styles?
0: Škrečok.
1: Ktorému futbalovému klubu?
0: Chelsea.
1: Myslím, že je to Liverpool.
2: Manchester United.
0: A za ktorá za Manchester United? Vymenuj.
1: David Beckham.
2: David Beckham.
1: Cristiano Ronaldo.
2: No a to Paul úplne Scholes, stačí, nie?
1: Ryan Giggs.
0: Pozri, a takto si tu budeme dnes do 10. harkutať.
2: On ti bude hovoriť mená futbalistov a ty mu budeš dávať lesky na pery.
0: Za každé meno jeden lesk.
2: Čau, čo pekne.
0: Ďakujeme
2: deň.
0: Opäť zajtra.
3: Najlepšia zábava v rannej show s Verou. Iba vo Fun Rádiu. You call me

0: Aj Cyrila tu máme vo Fan Rádiu na dobré ráno. Máme tu aj slovenské kajakárky, ktoré získali zlaté medaily v hliadkach na majstrovstva sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City. Máme tu aj Anďoša, ktorý je pripravený na cestách o chvíľku, ale zároveň tu máme aj správu o tom, že v Tokiu povzbudzujú mužov, aby v práci pre vysoké teploty nosili šortky. Niektoré ženy totiž pohľad na holé mužské nohy obťažuje a cítia sa diskriminované, pretože sa očakáva, že tie ženy budú do kancelárii naďalej nosiť pančuchy.
1: Aha.
0: Takže, jak by som to ja vyriešila? Mužom pančuchy, ženám šortky.
1: A čo ty a nohy?
0: Čo ty a nohy, presne tak. To sa ma pýtaš?
1: Presne tak.
0: Ja a nohy dobre. Stále nohy sme dobré. Spolu, hej. Nohy dobre. Bez pančuch. Celoživotne. A ty? Čo ty a nohy v šortkách?
1: Ja nemám vôbec problém.
0: Tiež. Vidíš, jak dobre sa nám tu žije? Presne tak.
1: Ja mám rád nahotu.
0: Spokojní sme. Ja mám tiež rada nahotu. A tiež nemám rada pančuchy ináč, čiže...
1: To som ešte nemal na sebe.
0: Tak vyskúšaš a potom podľa mňa
1: zajtra
0: pochopíš.
1: Zajtra mi dones.
0: Zajtra ti donesem pančucháče, fajné silonové, také očíslo menšie a pochopíš, o čom tie japonské ženy hovoria.
1: Teším sa.
0: Hej, hej. A vy sa môžete tešiť na správy, ktoré mám pre vás Anďošik dnes. Len tak na holiaka na ostro a zajtra v pančuškách. Dobré ráno. Ranná show s Verou vo Fan Rádiu.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
2: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba vo Fan Rádiu.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, kolonu hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte asi 20 minút. Cestary sú na Dargove smer Košice, radar na R1 pred Vlčkovcami smer Trnava. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fan Rádia.
1: Štvrtok 23. júla, 9 hodín, výskyt nového škodcu ázijského krasoňa jaseňového je po Maďarsku oficiálne potvrdený už aj na Slovensku, informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
6: Pre Európu vrátane Slovenska znamená tento nález bezprostredné samozrejme riziko, keďže škodca dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty. Ten výskyt bol zaznamenaný v obci Streda nad Bodrogom. Tam bol prvý záchyt 18 dospelých jedincov tohto škodcu.
1: Jasen tvorí podľa Takáča približne 2% stromov v slovenských lesoch. V jednotlivých okresoch tak budú vyhlasovať karanténu. Ďalšia vlna horúčav na Slovensku sa pravdepodobne začne na prelome júla a augusta, teda budúci týždeň. Uviedol SHMO s tým, že v úplnom závere júla k nám začne od juhozápadu až západu prúdiť opäť teplý vzduch. Upozorňujú však na to, že v predpovedi na záver júla a začiatok augusta je ešte veľká miera neistoty. Vysoké Tatry môžu rozšíriť svoju zbierku národných úspechov. Región sa uchádza o titul najžiadanejšej destinácie v Európe, informovala výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
7: Tieto ocenenia majú veľký význam, pretože tak Tatry a Slovensko dostávajú na medzinárodnú mapu. O nedávnych tituloch rozhodli cestovatelia zo sveta, tentokrát to máme v rukách sami. Okrem zahraničných priaznivcov môžu hlasovať aj Slováci a pomôcť tak Tatrám postúpiť v rebríčku medzinárodných turistických destinácií.
1: Každoročne sa do hlasovania zapája ako 200 tisíc cestovateľov z celého sveta. A ešte super správa, slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Ema Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok. Triumfovali s náskokom 23 stotín pred Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami. Gratulujeme. Ešte počasie dnes premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinelé búrky. Na hrebeňoch Tatier môže snežiť. Denné teploty od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.

0: Fan Rádiu.
1: Andrušo, ste počuli v správach práve teraz vo Fan Rádiu. Potom je tu káva, ktorú nepočujete, ale je prítomná. Občas ju začujete. Ja sa volám Vera a ak je tu s nami aj Olga. Drahá Olinka, ale toto je pre teba, len pre teba.

0: Ja trošku zmetený, nie?
1: Ejajko, dneska si vypilo podľa mňa na ráno. Si namiešalo trošku do toho čajku. Krásnu stredu maj hlavne vo štvrtok.
0: To je želanie.
1: Je to ejajko, vidíš? Preto ja hovorím, že to ejajko nás nemôže nahradiť, lebo naozaj nie je dokonalé.
0: Presne tak.
1: Presne tak. Krásnu stredu maj, aj krásny štvrtok maj, ale hlavne maj krásne meniny, to ti želáme z Fanrádia, drahá Olinka. Fanrádio.

0: Jedno espresso sme vám ponúkli z Fan Rádia práve teraz vďaka Sabrine Carpenter a dva lístky na festival Žákovic Open sme vám ponúkli tiež vďaka tomuto. Lebo toto sa volá Ticket Alarm a to je taký signál, ktorý občas pustíme z Fan Rádia. Občas vlastne celé leto ho púšťame, aby vy ste mohli rýchlo zavolať. To je naša Fan Rádiovská výzva a ponúkame vám lístky na všelijaké fantastické letné akcie, výstavy, festivaly. V tomto prípade je to festival Žákovic Open. Je to veľmi jednoduché. A komu sa to podarilo?
1: Karina.
0: Ty si nám volala?
1: Volala som.
0: Lebo?
1: Som chcela lístky.
0: Kam?
1: Na Žákovic.
0: A vieš, že je tento víkend?
1: Viem.
0: Aj, že je v Trenčianskych Bohuslaviciach?
1: Viem, lebo bývam kúsok.
0: Aj vieš, že tam bude Hex?
1: Viem.
0: Aj Billy Barman?
1: Viem.
0: Aj Corbin Dallas?
1: Viem.
0: Aj ty, Katarína?
1: Áno.
0: Máte dva lístky na Žákovic Open.
2: Neverím.
0: Vy to máte tak blízko, že na pešo?
1: Že 10 minút autom.
0: Wow, tak
1: ale nepôjdem autom.
0: Dobre, pre istotu. A už ste boli, lebo toto je 26. ročník?
1: Neboli.
0: Tak ste čakali na tento deň. Čakala, ja som šťastná. Katarínka, som šťastná, že som mohla byť pri tomto.
1: Odpadnem, neverím.
0: Neodpadni, zajtra ťa tam čakajú na Žákovic Open, na tomto festivale, ktorý je fantastický a ty si ho užiješ. Máme pre teba dva lístky, máme pre Katku? Dva kusy lístkov máme pre teba. Čiže s kým pôjdeš, lebo tam máš asi 15 ľudí okolo seba, čo?
1: No, ale pôjdem s manželom.
0: Dobre, vyhral. Tak sa teší. Ďakujeme ti aj za zvuky tešiaceho sa manžela a ďakujeme ti, že počúvaš Fan Rádio.
1: Ďakujem pekne.
0: Extrémne si užij ten Žákovic Open. Čau, maj
1: ďakujem
0: sa pekne.
1: Ďakujem.
0: Aj mi tebe, ahoj.
3: Zažij najlepšie koncerty leta iba s Fan Rádiom. Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
4: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
5: OK, isti.
6: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
7: Vesmír, však už ma
8: čo, buchneme spoločne kavej? Najočakávajúcejšie

0: Ty kto si?
1: Boris, pamätáš si ma? Hral som NHL.
0: Ja nekúcham basketbal.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 Lidl Plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Keď teraz kúpite červenú dyňu, len 39 centov za 1 kg. Paradajky San Marzano mini, 300 gramov len za euro 39 centov a bravčové plece bez kosti len 2,19 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: preto práve teraz vo vašom fan rádiu vďaka Adamovi Ďuricovi, lebo Iskry sa volá jeho pesnička, ktorú sme vám poslali. No a do fan rádia sa ozvala Deniska. Máme tu jeden narodeninový servis. Deniskin tatuško dnes totiž oslavuje narodeniny a Deniska, keďže ma pozná nejaký piatok, napísala, že či by sme mohli vymyslieť niečo prankové, nejakú takú narodeninovú nachytávku, lebo jej tatko bol v kúpeloch a sú rôzne možnosti. Ideme na to.
1: Haló.
0: Dobré ránko, magistra Víry vás oddelenia dodržiavania návštevného poriadku. Prosím vás pekne, boli ste teraz vy v kúpeloch vo Vyšných Ružbachoch nedávno?
1: Áno, bol.
0: Dostali sme jeden anonymný podnet, že ste boli videní, jak sa kúpete v Ružbašskom krátri.
1: Ja? Hej, ja určite nie, lebo mňa je tá voda studená na moje kríže.
0: Určite? Máme tu aj fotodokumentáciu, pozerám sa na vás, Ružbašský kráter, vidím vás v ňom, vidím, viete, že tam je zakázané sa kúpať.
1: Poslite mi tú fotku, ja vám to rýchlo vysvetlím.
0: Viete čo, a myslíte, že by ste sa mohli dostaviť?
1: Určite nie.
0: Máme tu aj svedkov, tu sedia a na lavici čakajú,
1: to,
0: čiže...
1: Dobre, prestaňte ma takto lakovať, neviem, čo
0: Leškova,
1: ste začala.
0: Leškova 5 v Bratislave vás tu čakáme.
1: Kde?
0: Na Leškovej ulici v Bratislave.
1: Aj tak, keď Leškova, tak to už rozumiem.
0: Veľa zdravia, šťastia!
1: Leškova 5, tam je voláte niečo zakopané.
0: Je tam stredisko z randy.
1: Áno, áno.
0: Stredisko zábavy. Tomi, tu je Vera z fanrádia. Dobré ráno. Hádajte,
1: no,
0: odkiaľ ja viem.
1: Ďakujem veľmi, veľmi pekne.
0: No ale kto mi dal vedieť, odkiaľ viem, že máte narodeniny?
1: No však ja viem, kto.
0: No,
1: moja kdo? Milovaná Cerenka.
0: Áno, všetko Deniska. Viem. Aj že ste cyklista, aj že ste kutil, aj že ste fantastický, geniálny detko na plný úväzok.
1: Áno, áno.
0: Extrémne dendulke pomáhate.
1: No, toľko chváli, to ani neuniesiem teraz na pleciach.
0: Potrebujem vyvážiť tú sťažnosť.
1: Krásne, pekne teda. Veľmi to som potešený a prekvapený teda zároveň.
0: Ešte raz, áno. Všetko najlepšie. Máte fantastickú dceru.
1: Áno, ďakujem.
0: Majte sa krásne narodeniny, papa.
1: Dobrý, ahoj.
2: Najlepšia zábava iba vo Fun Rádiu. V rannej show s Verou. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Zárob ušami vo Fan Rádiu už zajtra neuveriteľných 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádiu.

0: Štvrtok je malý piatok, to je prvá dobrá správa, ktorú pre vás máme z Fanrádia. A ešte aj nejaké ďalšie dobré správy na cestách, sa to nič nedeje.
1: Nič,
0: vlastne.
1: Na cestách pohoda, letná, dovolenková, prázdninová, klasická.
0: Skapal pes, ale klasická nie je doslova.
1: Nie, doslova nie, našťastie, ale klasická kolona na Kysuciach, to je úplná klasika, radar v Bratislave, takže tak.
0: To je super, pohoda, jahoda.
1: Pohoda, jahoda, čo sa týka počasia, tak tento týždeň také ochladenie, ešte zajtra bude trvať, cez víkend trošku krajšie, úvod budúceho týždňa opäť také mierne ochladenie, ale od stredy budúceho týždňa až do konca opäť okolo 35 stupňov Celzia.
0: A potom,
1: jak to vidíš,
0: úplne na polovicu septembra to ako vidíš.
1: A polovica septembra, no, príde studený front.
0: Nie, ale že ty si hlásil dnes, niekedy medzi 6 a 7, že medzi júlom a augustom budú zasa tropy.
1: Áno, veď to je budúci týždeň, hovorím, že koncom, respektíve streda, koniec budúceho týždňa je prelom.
0: To už je budúci týždeň, čiže moje účinkovanie v ránej show vlastne budúci týždeň.
1: Nepripomínaj mi to.
0: Ale si smutný.
1: Áno, budeš mi chýbať.
0: Aj ty mi budeš chýbať, ale zasa si pospím.
1: Ja mám z toho veľa, hej. Čo? Sa teším.
0: Človek nemôže mať všetko. Junior a Marcel sa podľa mňa teraz budia niekedy. Toto je ich čas.
1: Neverím tomu.
0: Myslíš, že ešte stále spia?
1: Ja si myslím, že sú hore o 6 a počúvajú nás.
0: Ste hore, chlapci. Junior, Marcel, ak ste hore, tak napíšte do Fanrádia, z ktorého ale teraz ideme na cesty.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, po 10. kolona na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásta nad Kysucou na asi 20 minút. Radar Bratislava Rožňavská do mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša naša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Ďalšia vlna horúčov na Slovensku sa pravdepodobne začne na prelome júla a augusta, teda budúci týždeň. Uviedol SHMu s tým, že v úplnom závere júla k nám začne od západu prúdiť opäť teplý vzduch. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Krajiny ho ešte musia formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v prvom dueli druhého predkola konferenčnej ligy na svojom štadióne s bulharským klubom CSKA Sofia 0-0. Odveta je na programe na budúci útorok v Bulharsku.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnes bude premenlivá na severe až veľká oblačnosť. Na viacerých miestach môže pršať, ojedinele hrozia aj búrky. Na hrebeňoch tatier aj sneženie. Denné teploty od 15 stupňov na severe do maximálne 27 na juhu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Thank you.

0: k tomu zmrzlina, k tomu zmrzlinárske auto a k tomu zmrzlinárske hity. Pretože toto sa deje vo Fanrádiu v lete vždy v útorok, vždy vo štvrtok, kedy prichádza Goran a na svojom zmrzlinárskom aute má aj tie hity a vašou úlohou je výmenou za exkluzívnu magnetku identifikovať, že aký hit vám hrá. Dnes to bolo toto. A znie to absolútne jednoducho. Hneď vám napadne akože názov jedného hitu, ale ktorého? Lebo tých možností je viac. Preto to je veľmi zapeklitá úloha a dobré ráno z Fanrádia prajeme aj Sandy.
1: Ahoj, dobré.
0: Čo robíš?
1: No, práve čakám na váš telefonát. Predpokladám, že mi volá Goran, však.
0: Je to on.
1: No, super.
0: Je to on, ale dnes okolo toho zvuku zmrzlinárskeho hitu bola normálne jedna vedecká diskusia. Chápeš to, lebo to nie je také, dnes to nie je také jednoznačné. Povedz nám, že ako to cítiš ty, Sandy?
1: No, keďže nie je až taká neznáma, tak si myslím, že každý vie, že hlavnou témou, respektíve hlavnou melódiou sú... Dragostea, Dintej.
0: Presne, alebo jak to voláme pracovne, Noma, hej,
1: áno,
0: tak.
1: Presne tak. Potom to bola, myslím, že Hantuči, tá bola jedna, čo je rumunská, druhá bulharská, neviem, proste tam bol nejaký ten Balkán. A potom nejaká Rihanna.
0: Ešte aj Rihanna dokonca?
1: Aj Rihanna s nejakým reperom to mali. A teraz momentálne ja som už aj zavolala.
0: Ty to dáš.
1: Prepáčte.
0: Ty to vieš.
1: David Guetta, áno. David Guetta, One Republic.
0: Áno.
1: I don't wanna wait. A ešte hráme aj Leoni a Faded Love.
0: Nemyslíš vážne, že ty normálne takéto zamyslenie štvrtkové, jedna slohová práca, úvaha nad zmrzlinárskym hitom?
1: To si človek musí zaslúžiť, tú magnetku. To není len tak, že poviem si nejaký názov. Ešte treba je rozobrať do detailov.
0: Ja ti veľmi ďakujem, lebo ty si to pochopila. Tá magnetka je jedna fakt akože raritná, exkluzívna zberateľská záležitosť. Je ich len pár kusov tých magnetiek. Každý rok je vždy iná s iným dizajnom a dnes ju posielame tebe, Sandy.
1: Super, lebo už mám vyčlenené miesto na magnetke. Na chladničke tam ma proste bude. Potom vám pošlem fotku, keď si ju tam aplikujem.
0: Dobre, tak najprv ti ju ale posielame a ďakujeme ti veľmi pekne. A Goran boskáva tiež úplne všade. Čau.
1: A ja vás všetky. Čaute, ahoj.
2: Najlepšia zábava v rannej show s Verou iba vo Fanrádiu.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Už tam budeme?
5: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lahôdkové vajce za 75 centov a Birel nealkoholické pivo plechovka za 75 centov. Potraviny Kraj.

0: Mike Kelly, Rockin'.
1: Wonders. MPK featuring R vám želajú DR z vášho FR. Preložím, Michael Patrick Kelly featuring Rakim vám želajú dobré ráno z vášho fan rádia a pridáva sa na diaľku aj Juniora Marcel.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
3: Toto je výberovka z Dana z Popradu a v tejto chvíli vám ponúkame Kissy Face. Lepší nemáme. Aké bolo naše prekvapenie, keď aj u Robbieho Williamsa ste našli nového Zdena? Tisíckrát sme počuli túto pesničku, ale až vďaka vám tam počujeme aj...
4: Pako, na čo si vymyslela zavesené sako?
3: Nie, áno.
4: Ubavila aj zvučka CSI Las Vegas, ktoré počujete úlohy.
3: Kto vie, čo na to Horácio?
4: A ešte jeden fajný Zdeno v tejto výberovke s maslom.
3: Veľmi aktuálny. Kradols maslo.
4: Máte tipy, tak posielajte maslo@fanradio.sk alebo zdeno@fanradio.sk. Tešíme sa na vaše tipy.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fan.

dobrom aj v zlom budeš moja. Rany tie sa s tebou zhoja, keď je slnko, keď je zima, ty

0: toto je akože bašavel. Toto je inými slovami jedno rošambo. Alebo volajme to aj IMT Smell featuring Ondrej Kandráč vo Fun Rádiu. Hej Sokoli, výborná pesnička z fantastického filmu Čiara. Dávam do vašej pozornosti na dlhé letné večery. Ďakujeme. Šťastná bodka. Happy ending. V posledných dňoch sme na internetoch videli utekať veľa ľudí. Niektorí pred novinármi, iní pretekali na PTS-ke. Vedeli ste, že priemerný človek dokáže bežať rýchlosťou približne 9 až 11 km za hodinu, čo znamená, že 1 km odbehne za 5,5 až 6,5 minúty. Profesionáli za to dokážu utekať až 40 km rýchlosťou, keď chcú. To len, keby ste potrebovali vy utekať pred niekým, za niekým, tak treba trénovať.
1: Toto je ranná

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný štvrtok bolo 10, ideme opäť na cesty. Kolonu hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krasna nad Kysucou. Aktuálne si počkáte asi 20 minút. Cestári pracujú v Košiciach, most VSS smere k Optime. Tu sa zdržíte 10 až 15 minút. Okrem toho policajti radar Bratislava Ražňavská smere do mesta. Tak si dajte pozor a ak budete mať ďalšie informácie, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Štvrtok 23. 10 hodín. Výskyt nového škodcu ázijského krasone jaseňového je po Maďarsku oficiálne potvrdený už aj na Slovensku, informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
2: Pre Európu vrátane Slovenska znamená tento nález bezprostredné samozrejme riziko, keďže škodca dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty. Ten výskyt bol zaznamenaný v obci Streda nad Bodrogom. Tam bol prvý záchyt 18 dospelých jedincov tohto škodcu.
1: Jaseň tvorí podľa Takáča približne 2% stromov v slovenských lesoch. V jednotlivých okresoch tak budú vyhlasovať karanténu. Ďalšia vlna horúčav na Slovensku sa pravdepodobne začne na prelome júla a augusta, teda budúci týždeň. Uviedol SHMU s tým, že v úplnom závere júla k nám začne od juhozápadu až západu prúdiť opäť teplý vzduch. Upozorňujú však na to, že v predpovedi na záver júla a začiatok augusta je ešte veľká miera neistoty. Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová úľava sa od 1. januára zvýši zo súčasných 200 na 300 eur mesačne. Viac hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
3: Takúto možnosť zvýšenej odvodovej úľavy budú môcť od nového roka využiť aj tí, ktorí si na dohodu privyrábajú aj počas materskej, rodičovskej alebo otcovskej dovolenky.
1: Dodal však, že ak má zamestnanec viac dohôd, odvodovú odpočítateľnú položku si môže v jednom mesiaci uplatniť len pri jednej z nich. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Ema Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrychlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok. Triumfovali s náskokom 23 stotiny pred striebornými Češkami a 65 stotín pred bronzovými Francúzkami. Gratulujeme. Počasie dnes premenlivá, na severe až veľká oblačnosť, na viacerých miestach môže pršať, ojedinele hrozia aj búrky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie a denné teploty od 15 stupňov na severe do maximálne 27 na juhu.

0: show s našou krásnou Verou máme úspešne za sebou a deň vo Fanrádiu fičí ďalej. Aj dnes vás čakajú 4 hodiny, ktorým my na Leškovej 5 hovoríme Summer Fun. Krásne leto vám všetkým želám, moje meno je Nicole a rozhodla som sa, že si vás idem hýčkať hneď takto od začiatku. Toto bude totiž rovno aj vaša šťastná hodinka. Tak vítajte a pekne počúvajte.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: To, čo ste práve teraz počúvali, tak to bola polhodinka hitov, ktoré milujete bez prerušenia. A uzatvára nám ju The Weeknd, ktorý je práve teraz s nami na jednom kontinente. Jeho európske turné je už naplno rozbehnuté a ja sa na ňo tiež teším. Koncom augusta sa totiž chystám aj ja na jeden z jeho koncertov a tak trošku očakávam, že to bude vrchol môjho leta. Aj vám z Fanrádia prajem samozrejme veľa koncertných zážitkov. Do konca augusta sa toho ešte dá stihnúť pomerne dosť.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
4: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monze, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
5: Nové plus 7 dní prináša. Zurian prehovoril o stretnutiach s Petrom Tohtom, ktorý svedčí proti Kočnerovi. Marika Gombitová si plní dovolenkový sen v karavane. Spoznajte tajemstvo super výkonov Messiho, Ronalda či Djokoviča. Nové plus 7 dní práve v predaji.
6: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 70 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.

0: Dopravný servis a 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný štvrtok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenia. V Bratislave za Vajnormi na výjazde na D1 na Senec sú na ceste kamene, takže tam zvýšte opatrnosť. No a ešte jedno upozornenie hlásite na D1 na 39. kilometri za Trnavou smerom na Bratislavu. Tam je na ceste drevený hranol, takže tiež buďte opatrní. V kolone čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Počkáte si tam 20 minút. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Tam si počkáte 10 až 15 minút. No a mám tu aj radary v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta a ďalšie vo Zvolenie na Lučeneckej ceste smerom na Hlieskovec. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: najlepšie a jeden z najlepších slovenských kúskov práve teraz vo Fanrádiu. A dovolím si povedať, že toto si dnes môže zaspievať aj jeden z najslavnejších hercov svojej generácie. Dnes totiž oslavuje narodeniny človek, ktorému milióny ľudí dodnes nevedia povedať inak ako...
1: Harry Potter.
0: Je to tak, Daniel Radcliffe má dnes 37 rokov a to mal teda iba 11, keď si ho vybrali tvorcovia tejto legendárnej ságy a získal rolu, ktorá mu ale že kompletne zmenila život. Vtedy ale ešte asi ani netušil, že nasledujúcich 10 rokov bude doslova vyrastať pred očami celého sveta. Dokopy nakrútil 8 filmov ako Harry Potter, zarobil samozrejme aj obrovské peniaze, no a aj keď si odvtedy zahral aj kopec iných postáv, kde ukázal, že vie byť hoci čo iné ako čarodejník, tak pre nás zostáva Harry. Z Fanrádia teda tiež vinšujeme všetko najlepšie a pre fanúšikov tejto ságy, medzi ktorých sa aj ja hrdo hlásim, chcem pripomenúť ešte jeden dôležitý dátum. 26. decembra tohto roka bude mať totiž premiéru seriálový Harry Potter z dielne HBO. Čarodenický svet teda opäť ožije, čakajú nás ale nové postavy, kompletne nové herecké obsadenie a až celých dlhých 7 sérií, rovnako ako kníh. No a pri tejto príležitosti mi nedá nespomenúť, že dokonca už aj sám Daniel Radcliffe fanúšikom odkázal, aby dali novým hercom šancu a neporovnávali ich s pôvodnou trojicou, no tak teda uvidíme, či sa novej generácii podarí vyčarovať rovnaké kúzlo, ako sa to podarilo práve jemu.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
3: Millennial Get

0: Madonna nás v nedeľu večer všetkých prekvapila počas finále majstrovstiev sveta vo futbale, pretože ona v podstate otvorila veľkolepú halftime show po boku s Ronaldinhom a Ronaldom. No a neprestáva nás prekvapovať ani takto pár dní po. Ako môžete počuť, hudba ju ešte stále baví. Stále ju napĺňa a toto je jej najnovší kúsok. Takto energicky a tanečne znie Madonna v roku 2026. Táto skladba je inak podľa jej vlastných slov zároveň takou nostalgickou spomienkou na jej začiatky jej kariéry v New Yorku. No a ja už môžem len odporúčať všetkým vám dať si toto aj v plnej dĺžke. Celú Madoninu novinku nájdete na našom webe na fanradio.sk.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Užívaj si leto a zariaď izbu preškoláka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preži v úplnej pohode. Online. Vždy viac.

0: Dopravný servis a 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. V kolone čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krása nad Kysucou. Počkáte si tam polhodinku. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Tam si počkáte 10 až 15 minút. No a mám tu aj radary v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta, vo Zvolenie na Lučeneckej ceste smerom na Lieskovec, no a namerajú vás aj v Dargove, meria tam mobilný radar, strieborná Škoda Superb. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 30 free spinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Správy Fanrádia.
2: Minútku po 11. ideme aj na aktuálne správy. Predseda Rady Fondu na podporu umenia Matúš Oľha sa rozhodol rezignovať. Informoval o tom TSR. Svoj krok odôvodnil mediálnym linčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať. Pri požiari bytu v okrese Nové Zámky v Šuranoch prišla o život jedna osoba. Požiar vypukol krátko pred polnocou v stredu. Po uhasení požiaru bolo v byte nájdené telo 59-ročnej osoby bez známok života. Lieky účinkujú správne len vtedy, keď sa v tele nachádzajú v správnej koncentrácii. Presné dávkovanie je preto základom bezpečnej liečby. Upozornil na to štátny ústav pre kontrolu liečiv na sociálnej sieti. Spartak Trnava začal európsku pohárovú cestu domácou remízou 0-0 z CSKA Sofia. Pred odvetou druhého predkola konferenčnej ligy sú šance na postup vyrovnané. Zhodli sa na tom aktéri i tréneri oboch tímov. Kapitán Trnavy Martin Mikovič.
3: Taktický zápas, keďže to bol náš prvý taký ostrý a vidieť supera na videách a potom hrať si naživo je trošku iné, ale ten prvý polčas z našej strany nebol nejaký dobrý bez šanci, ale v tom druhom polčase sme jedno, dve šance mali využiť, mali sme tam dobré príležitosti, ale aj super išiel trikrát sám na bránu, ale to zase bolo po našich zlých rozhrávkach.
2: Odveta sa hrá v útorok na Národnom štadióne Vasila Levského v Sofii o 19.30.
4: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem, jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Vonku je premenlivá, na severe až veľká oblačnosť. Na viacerých miestach môže pršať a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
4: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
0: Najviac letnej hudby. Počúvate
5: Takto 23. júla počúvať vaše letné fan rádio a síce teploty dnes nebudú tropické, tak horúco tu u nás v Summer Fane bude určite. Pred nami aj takto o 11. opäť polhodinka tej najlepšej letnej hudby bez prerušenia. A zapotiť sa už teraz môžete pri speváčke, ktorú roky nazývajú klubovou kráľovnou. Ja som Nikol a toto je Dua Lipa.

0: To sa láske podobá. Dokonca láske na prvé počutie. Takto som to ja mala s touto pesničkou a určite nebudem jediná, lebo je to hit, ktorý milujeme. Kapela Para tu u nás vo Fan Rádiu, takto krátko pred 11:30.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz Marhule, kilo len za euro 99, Tesco Kurča Maxi, kilo len za 2,59 a Tesco Mlieko Polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
0: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
2: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí. Priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
3: Ešte jedno kolo!
0: Riders Park Donovali.
2: Viac na parkstow.sk.
4: Odkrojili sme z cien. Cod Cotarella za 89 centov a Salatin Prosecco Frizzante za 5,49 €. Potraviny Kraj.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fan Rádiom na slovenské cesty. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krása nad Kysucou. Počkajte si tam polhodinku. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Tam to odhadujete na 10 až 15 minút. No a mám tu aj radar. V Dargové meriata mobilný radar, strieborná Škoda Superb. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu. We'll be right back.

Vysoké teploty nás dnes veľmi nepotrápia, za to kompletne všetkých nás už v sobotu večer čaká poriadna tanečná horúčka. Brutálnu vec tu máme pre vás vo Fan Rádiu nachystanú a ja už odpočítavam hodiny a dni, pretože v sobotu večer od 18:00 to nebude len taký obyčajný Get Fun, ale bude to Millennial Get Fun. Čaká vás niekoľko hodín plných mileniálových tanečných hitov, ktoré sme milovali a stále milujeme. No a v roku 2026 tomu naozaj nie je inak. Aby ste si to inak celé tak nejak lepšie vedeli predstaviť, tak opýtala som sa aj tú kolektívu vo Fan Rádiu na ich najobľúbenejšie mileniálky z obľúbených. Tak začne Veronika.

0: Určite si vyberám Rihannu Only Girl kvôli jej chytlavej melódii a je to proste Rihanna. No kto by ju nemiloval?
1: OK, ja tiež takého človeka ani nepoznám. Bez Rihanny by naozaj mileniálky nemohli existovať. Boli by také nejaké neúplné, nekompletné. Aj vďaka tejto pesničke si úplne hovorím, že ten trend, že rok 2026 je nový rok 2016, ale že totálne platí. Idem ale ďalej, Vladko, tak ty si ktorú vyberáš z priehrštia mileniálok? Ktorá je tvoja naj?
2: Jednoznačne to Kaskáda Every Time We Touch. Pretože to má vynikajúci vibe a proste je to také svižné, je to také, také energické strašne a páči sa mi tento štýl hudby.
1: No a nie si jediný, Vladko. Toto je tiež naozaj poriadna nakopávka a aby to bolo tiež také kompletné, tento vstup, tak do tretice, samozrejme, a ja som si jednu vybrala. Toto je inak moja základná škola, kamoškin Discman a album Monkey Business, na ktorom sa nachádzala táto pesnička, tak ten sme si išli úplne že dookola. Jedno sluchátko ona, druhé ja a Black Eyed Peas, to je naozaj moja totálna srdcovka. Tak aj do takýchto spomienok sa spoločne vrátime už v sobotu večer, lebo stále platí, že Millennial Get Fun si spoločne budeme užívať každý štvrtý šiestok v mesiaci. Ľudskou rečou, samozrejme vám to tiež preložím. Každá štvrtá sobota v mesiaci bude tu u nás vo Fan Rádiu patriť tým najlepším tanečným veciam z kategórie mileniálky a od 18. do polnoci si to spoločne strúhneme aj túto sobotu.
3: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMSky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMSkami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.

0: si, že keď sa Avril svojho času prefarbila na blond, tak jedna moja spolužiačka sa so mnou prestala rozprávať. Áno, logika základnej školy, je to presne tak. Avril Lavigne sme si hrali aj dnes, lebo je to to najlepšie z hudby, čo Kanada ponúka a počúvať ste ju mohli z vášho letného fanrádia.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Mamma mia! Taliansko je vďaka biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 €. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 €. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 za Martinom smerom na Žilinu je tunel Višňové uzavretý. Zvýšte tam teda opatrnosť. V kolone čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krása nad Kysucou. Tam si počkáte asi 20 minút. No a cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Počkáte si tam 10 až 15 minút. Nahlásili ste nám aj jeden radar. Videli ste ho na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
4: Máme štvrtok, 23. júla, minútku po 12. a ideme na aktuálne správy. Elektronická fakturácia prinesie podnikateľom zjednodušenie administratívnych procesov, výrazné zníženie chybovosti aj úsporu financií. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Skúsenosti z krajín, ktoré tento systém už zaviedli, potvrdzujú, že spracovanie faktúr môže byť rýchlejšie o viac ako polovicu a náklady spojené s ich administráciou môžu klesnúť až o 70%.
4: Prezident finančnej správy Jozef Kiš uviedol, že elektronická fakturácia zjednoduší podnikanie a zmodernizuje procesy. Zároveň podľa neho pomôže obmedziť daňové úniky a podporiť férové podnikateľské prostredie. Polícia prijala o 10:15 hlásenie o výbuchu propanbutánovej fľaše na Miletičovej ulici v Bratislave. Podľa prvotných zistení k výbuchu došlo pri nesprávnej manipulácii a následne k zraneniu 4 osôb. Aktuálne na mieste nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Vysoké Tatry môžu rozšíriť svoju zbierku medzinárodných úspechov. Región sa uchádza o titul najžiadanejšej destinácie v Európe. Informovala o tom výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
6: Tieto ocenenia majú veľký význam, pretože tak Tatry a Slovensko dostávajú na medzinárodnú mapu. O nedávnych tituloch rozhodli cestovatelia zo sveta, tentokrát to máme v rukách sami. Okrem zahraničných priaznivcov môžu hlasovať aj Slováci a pomôcť tak Tatrám postúpiť v rebríčku medzinárodných turistických destinácií.
4: Každoročne sa do hlasovania zapája viac ako 200 000 cestovateľov z celého sveta. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín si včera večer prevzal ocenenie pre najlepšieho zahraničného hráča uplynulej sezóny Českej šance ligy. Kapitán pražskej Sparty po ceremoniáli vyzdvihol podporu spoluhráčov, zdôraznil, že chce pokračovať na letnej a pomôcť týmu k zisku trofejí.
3: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
3: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Vonku je premenlivá, na severe až veľká oblačnosť. Na viacerých miestach môže pršať a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
3: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: Ja som dnes rýchla strela, obed už mám za sebou, ale vám všetkým s príchodom 12. hodiny do našich životov želám dobrú chuť. Nasledujúca polhodinka bude opäť hudba bez pauzy, to je náš letný bonus pre vás. A potom niekomu z vás vyrobím aj veľmi pekný letný program. Pár vstupeniek sa bude rozdávať, tak určite zostaňte naladení na Fan Rádio. Nikol pozdravuje.

0: prvý debutový počín a málo kto vtedy čakal, či hudobný príbeh Harryho Styles sa bude pokračovať aj bez One Direction, ale jemu sa to podarilo. Toho dôkazom je teda aj táto pesnička, tento hit, ktorý milujete, a aj to, že sme si ju hrali z Fan Rádia aj dnes.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom, čo je nové na slovenských cestách. Pribudla nám nehoda, tá je v Košiciach na začiatku Štefánikovej smerom zo železničnej stanice. Havarovalo tam osobné auto a treba tam zvýšiť opatrnosť. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Počkáte si tam 10 až 15 minút. No a videli ste aj radar na D1 pred Čatajom smerom Strnavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

Pani sa dožil bohatstva a slávy aj počas života, tak Vincent ten zomrel chudobný. Hoci vytvoril približne 900 malieb a 1100 kresieb, tak počas svojho života predal len jeden jediný obraz. Toľko teda krátke historické okienko práve teraz vo Fanrádiu. Ale vedzte, že som to celé nehovorila len tak, ale pretože do Bratislavy dorazila výstava, ktorú naozaj treba vidieť a zažiť. Výstava Vincent van Gogh je zážitkom, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Tak aby sme úplne neohlúpli takto cez prázdniny, tak toto vám doprajem z Fanrádia. Mám tu pre vás rodinný lístok na túto výstavu, teda pre dvoch dospelých a dve deti. Jediné, čo od vás v tejto chvíli potrebujem vedieť, je to, že nemáte problém dostaviť sa do Bratislavy, to je základná podmienka. A po druhé, že by ste naozaj, fakt, ale že najviac chceli túto výstavu vidieť. A to mi vlastne bude úplne stačiť. To je úplne všetko. Takže 0903 943 003 píšte, hlasovkujte na náš WhatsApp, ak patríte medzi fanúšikov výtvarného umenia, ale aj v prípade, že nie, lebo ja si myslím, že vďaka tejto výstave sa k ním môžete pridať. Ak už teda naozaj neviete, čo s deťmi cez prázdniny, tak toto je cesta. Rodinná vstupenka na výstavu Vincent van Gogh, ktorá sa deje už teraz v Bratislave. Ak chcete túto rodinnú vstupenku, tak mi dajte vedieť.

dušami vo Fan rádiu už zajtra neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: 0903 943 0003. Ešte stále mi môžete písať na náš WhatsApp v prípade, že by ste chceli vidieť a zažiť výstavu Vincent van Gogh, ktorá dorazila minulý týždeň do Bratislavy. Mám tu pre niekoho z vás rodinnú vstupenku a komu sa postaram o takéto umelecké letné venčenie, tak to sa dozvieme už po 13. Počúvate Fan Rádio, Nikol a Vladko pozdravujú.
1: Disku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a

0: plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Počkáte si 10 až 15 minút. No a mám tu aj radary. Na D1 medzi Hornou Stredou a Novým mestom nad Váhom jazdí tam tmavomodré BMW kombi a ďalší radar ste videli na jednotke pred Žiarom nad Hronom smerom zo Šarnovice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Správy Panrádia.
3: Pár sekúnd po 13. ideme aj na aktuálne správy. Predseda Rady Fondu na podporu umenia Matúš Oľha sa rozhodol rezignovať. Informoval o tom TASR. Svoj krok odôvodnil mediálnym linčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať. Pri požiari bytu v okrese Nové Zámky v Šuranoch prišla o život jedna osoba. Požiar vypukol krátko pred polnocou v stredu. Po uhasení požiaru bolo v byte nájdené telo 59-ročnej osoby bez známok života. Lieky účinkujú správne len vtedy, keď sa v tele nachádzajú v správnej koncentrácii. Presné dávkovanie je preto základom bezpečnej liečby. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv na sociálnej sieti. Spartak Trnava začal európsku pohárovú cestu domácou remízou 0-0 z CSKA Sofia. Pred odvetou druhého predkola konferenčnej ligy sú šance na postup vyrovnané. Zhodli sa na tom obaja aktéri i tréneri. Kapitán Trnavy Martin Mikovič.
4: Taktický zápas, keďže to bol náš prvý taký ostrý a vidieť supera na videách a potom hrať si naživo je trošku iné, ale ten prvý polčas z našej strany nebol nejaký dobrý, bez šanci, ale v tom druhom polčase sme jedno, dve šance mali využiť, mali sme tam dobré príležitosti, ale aj super išiel trikrát sám na branu, ale to zase bolo po našich zlých rozhrávkach.
3: Odvetaca sa hrá v útorok na Národnom štadióne Vasila Levského v Sofii o 19.30.
5: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem, jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
3: Vonku je premenlivá, na severe až veľká oblačnosť. Na viacerých miestach môže pršať a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
5: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
6: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
7: Za tých pár dní, čo sa nám leto deje, ste si už mohli všimnúť, ako začíname každú hodinku medzi 10. a 14. nerušeným prúdom hudby. Alebo ako tomu my vo Fanrádiu hovoríme, s hitmi, ktoré milujete. Ani táto polhodinka nebude iná, tak verím, že si to spoločne užijeme. Ja som Nikol a toto je silná ženská spolupráca, o ktorú sa postarala Anne Marie a k tomu aj Shania Twain.

0: Málo kto vie takúto romantiku vyrobiť ako Ed Sheeran. A keďže leto praje i letným láskam, tak sme si ho nemohli odpustiť ani v Summerfane. Počúvate Fan Rádio, pekný štvrtok, aj takto krátko pred pol druhou.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime. Počkajte si tam 10 až 15 minút. No a máme tu aj radary. Na D1 medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom jazdí tam tmavomodré BMW kombi. A ešte jeden radar ste videli na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žarnovice. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Slnečnice, Hviezdna noc, Nočná kaviareň. Tak to som len tak naprvu vybrala tri ikonické diela od Vincenta van Gogha, pretože do Bratislavy dorazila výstava, ktorá nesie jeho meno. Aj dnes vo Fanrádiu sme sa rozhodli dopriať vám tento zážitok, aby ste si toto mohli pozrieť aj vy. A hneď, ako som to povedala do éteru, že mám rodinnú vstupenku pre niekoho z vás, pre dvoch dospelých a dve deti, tak no mne normálne vybuchol WhatsApp. Poprehrňať som sa tým musela statočne, až som natrafila na túto hlasovku od Paliho.
1: Prosím, prosím, prosím, keby sa dalo, boli by sme veľmi radi, že by sme s manželkou a s deťmi išli pozrieť na Van Gogha. Bodlo by nám to hocikedy. Ďakujeme krásne.
0: No dobré, a Pali dodal ešte aj toto PS.
1: A manželka začala teraz malovať, chodí do ateliéru čistiť si hlavu od bežných starostí a povinností, takže to by bol naozaj veľmi pekný darček.
0: A vtedy som si presne povedala, že to nemôže byť náhoda. A keď už ten Pali tak pekne poprosil a keď ešte aj myslí na svoju pani manželku Katku, ako by sa to tam jej mohlo páčiť, tak nedalo mi inak. Ako rozhodnúť sa pre Paliho? Čiže rodina vstupenka na výstavu Vincent van Gogh v Bratislave teda putuje do Paliho rúk. Želám príjemné kultúrne venčenie. No a vám ostatným chcem ešte povedať jednu dôležitú vec, že možno sa ešte nejaké vstupenky rozdávať budú. Takže oplatí sa počúvať vaše letné Fanrádio.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od šiestej večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

Dušami vo Fan Rádiu už zajtra neuveriteľných 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej

lístky na výstavu rozdané, hity, ktoré milujete, zahrané, no veľmi pekný štvrtok som prežívala tu s vami vo Fanrádiu a budem sa na vás tešiť aj na budúce. Dovtedy krásne letné dni vám všetkým želám a aj s takýmito letnými hitmi, ktoré milujete. Ešte Dua Lipa to stihne pred 14. No a potom už nasleduje Popo Show s Andreou. Moje meno je Nikol, ďakujem vám za vašu štvrtkovú pozornosť a tak ako vždy, fans.

0: bude. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
2: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monze, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
3: Nové Plus 7 dní prináša. Zurian prehovoril o stretnutiach s Petrom Tohtom, ktorý svedčí proti Kočnerovi. Marika Gombitová si plní dovolenkový sen v karavane. Spoznajte tajomstvo supervýkonov Messiho, Ronalda či Djokoviča. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
4: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: S aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Dobrý deň s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten ste videli na D1 pri Vašci smerom do Popradu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Správy Fanrádia.
10: O chvíľu bude 14 hodín a ideme na aktuálne správy. Elektronická fakturácia prinesie podnikateľom zjednodušenie administratívnych procesov, výrazné zníženie chybovosti aj úsporu financií. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
11: Skúsenosti z krajín, ktoré tento systém už zaviedli, potvrdzujú, že spracovanie faktúr môže byť rýchlejšie o viac ako polovicu a náklady spojené s ich administráciou môžu klesnúť až o 70%.
10: Prezident finančnej správy Jozef Kiš uviedol, že elektronická fakturácia zjednoduší podnikanie a zmodernizuje procesy. Zároveň podľa neho pomôže obmedziť daňové úniky a podporiť férové podnikateľské prostredie. Polícia prijala o 10.15 hlásenie o výbuchu propanbutánovej fľaše na Miletičovej ulici v Bratislave. Podľa prvotných zistení k výbuchu došlo pri nespravnej manipulácii a následne k zraneniu 4 osôb. Aktuálne na mieste nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Na českej vojenskej základni v meste Namiešť nad Oslavou v kraji Vysočina sa zrútil armádny vrtuľník. Na sociálnej sieti to uviedla česká armáda s tým, že na palube bolo 5 vojakov. Na mieste zasahujú zložky integrovaného záchranného systému. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín si včera večer prevzal ocenenie pre najlepšieho zahraničného hráča uplynulej sezóny českej šancelígy. Kapitán pražskej Sparty po ceremoniáli vyzdvihol podporu spoluhráčov. Zdôraznil, že chce pokračovať na letnej a pomôcť týmu k zisku trofejí. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené. Ojedinele na severe a východe na viacerých miestach môžu byť prehánky a miestami sa vyskytnú aj búrky. Denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.

Na zdravíčko, pekný štvrtok, 14.01, 23. júl. Svietiš kalendári a to všetko je pravda, lebo sme to dostali potvrdené hneď takto v úvode. Na zdravíčko teda ešte raz. Olga meninuje, všetko najlepšie, Shakira ti pohrá hneď takto v úvode popoludňa Fanrádia a my sa počujeme najbližšie 4 hodinky. Vychádza to aj dnes do 18. Ja som Andrea a vítajte.

Láska odpoveď, tak sme to počuli. Angel, sme si hrali vo Fanrádiu po 14. Tak to znie popoludne Fanrádia vo štvrtok. Už po pesničke, logicky, keďže je štvrtok, otvárame štvrtkové ihrisko, budeme sa hrať. V rámci dnešného popoludňa pôjdeme na road trip, lebo cestujeme po Slovensku, čaká nás ďalšia zastávka, tá vaša, ktorú vyberáte. Aj dnes sa zastavíme v backstage filmu Odysea a jednoznačne si chceme dať aj ďalší príbeh od kolegov a budeme spoločne zisťovať, či je pravdivý, alebo je plný lží. Po pesničke ale štvrtkové ihrisko a je dosť možné, že sa budeme hrať práve s vami.

0: vo Fan Rádiu sa budeme spoločne hrať, lebo je štvrtok.
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba.
0: Každý štvrtok nejaká hra a každý štvrtok máte možnosť čo si vyhrať z Fan Rádia, takže motivácia je. No a dnes sme si povedali, že máme chuť na hru, párovú hru, ktorá sa volá Ako dobre poznáš váš byt. Potrebujem teda nejaký pár, ktorý žije v spoločnej domácnosti, pokojne aj, neviem, mamka s dcérou, alebo kamoši dvaja na byte. Je to na vás? Jednoducho potrebujem dvoch z vás, ktorí žijete v jednej domácnosti a jeden z vás sa bude pýtať toho druhého otázky, ktoré súvisia s vašou spoločnou domácnosťou. Minule sa do tejto hry prihlásili Mišo a Katka. Čo chcel Mišo, aby Katka urobila, keď on náhodou vyhrá?
2: Celý mesiac takú fajnú desiatu do roboty.
3: Uhlasím.
0: Fajnú desiatu. Nenáročný, Mišo. A čo si za výhru poprosila, Katka?
3: No, tak nejaký wellness pobyt.
0: Akože tiež v podstate nenáročná, Katka. Formality sme si vybavili a hra sa mohla tým pádom začať. Mišo sa pýtal prvú otázku o ich spoločnej domácnosti.
2: No, žena moja, koľko máme vankúšov na gauti?
3: 1, 3, 4, 5, 6, 9.
2: Správne.
0: Jej, Katka, máš
2: a
0: bod.
2: A tvoja odpoveď je správna.
0: A tvoja odpoveď je správna, Katka, máš bod. Katka mala na konte prvý bod. A Mišo sa pýtal ďalej.
2: Akej farby máme kuchynskú váhu?
3: Fialová.
2: Nie je to taká líla, no fialová, dobre.
0: Takže uznávame?
2: Dobre, takže áno, uznávame.
0: Prvýkrát som počula chlapa povedať, je to taká farba líla. What? Katka získala teda dva body a tak vyhrala. A čo, Mišo, na túto devastačnú prehru?
2: No čo už, no, chcel som vyhrať, ja, no, ale tak to už.
0: Mišo sa netešil z prehry, ale ten Katkin wellness výlet si teda isto užil aj on. Teda dúfam, že už to bolo zrealizované. Dnes si túto hru chceme zahrať opäť raz. Takto cítime, že by to mohlo byť fajn. To znamená, že ak by ste si chceli zahrať párovú hru, ako dobre poznáš váš byt, chcete sa prihlásiť a prihlásiť aj vašu polovičku, alebo aj kamoši sa chcete prihlásiť, alebo mamka s dcérou, alebo syn s mamkou, alebo syn s otcom, je to na vás, tak sa pokojne prihláste do 18. Sa vieme zahrať vo Fan Rádiu.
1: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: jednička s brutálnou energiou Rita Ora, Fatboy Slim a Praising You. Takto po 14. pekný štvrtok prajeme z popoludňa Fanrádia. A stále sme vo fáze, že hľadáme niekoho, nejaký pár do hry Ako dobre poznáš váš byt. Chceli by sme si túto hru dnes zahrať spolu s vami. Motiváciou je, že už len sa prihlásite a už máte cenu istú. To je super. Takže ak by ste chceli byť súčasťou tejto hry vo Fanrádiu, tak 0903 943 003. Ja len pripomínam, že hľadáme pár, ktorý žije v jednej domácnosti. Úplne jednoduché. Po polhodinke, ale aj slovenské cesty, Vladko a dopravný servis o chvíľu.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
3: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. V Bratislave na viazde na D1 smerom z mosta Lanfranconi je v strede cesty odpadnutý kus stromu, takže tam zvýšte opatrnosť. No a mám tu aj radar na D1 pri Vašci smerom do Popradu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

dušami vo Fan rádiu už zajtra neuveriteľných 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Dobre?
1: No.
0: No, dobre, počúvajme. Máme takú hru. Ako dobre poznáš váš byt? A predstav si, že Dominika by si s tebou chcela zahrať túto hru. Čo ty na to?
1: No, dobre.
0: A poznáš tú hru?
1: Áno.
0: Dobre, fakt? Ty si fanúšik štvrtkového ihriska. To je super. Tak môžeš sa mentálne predýchať a môžem ti o chvíľu zavolať a zdvihneš mi a s Dominikou sa zahráte spoločne?
1: Dobre.
0: Dostaneš 3 otázky o vašej domácnosti, tak si skús tak urobiť mentálnu mapu, že kde čo máte doma. Dobre?
1: Dobre.
0: A ešte si premysli, že čo by mala Dominika urobiť, ak náhodou vyhráš.
1: Uh-huh.
0: Máš niečo už teraz?
1: Nie.
0: Nie, tak si
1: ja to vymyslím.
0: Dobre, tak niečo také, že riadne. Riadne kruté.
1: Dobre.
0: Dobre, Stano, ďakujem ti veľmi pekne, o chvíľu ti voláme, čau. Tak Stano to už vie, vie to aj Dominika, lebo to vymyslela, takže dáme si hru Ako dobre poznáš váš byt. So Stanom aj Dominikou po 15. Ako to dopadne, zistíme.

0: Tame Impala a Dracula vo Fan Rádiu po 14. takto vo štvrtok. A aj dnes chceme pridať nejakú zaujímavosť o filme Odyssea, ktorý je aktuálne v kinách. Ak sa pýtate, že prečo, no tak preto, lebo je ten film super. Presne, pred týždňom mal tento film svetovú premiéru. Hovoríme o filme Odyssea a za ten prvý týždeň ho už videlo niekoľko desiatok tisíc divákov. Extrémne sa mu darí, dokonca si tento film pripísal titul najúspešnejšieho debutu režiséra Christophera Nolana. Nolan je režisér, ktorý je známy tým, že vo svojich filmoch nepoužíva počítačové efekty. Je veľkým odporcom CGI, teda efektov vytvorených v postprodukcii, lenže v Odyssey sú scény, pri ktorých si poviete, že veď, ale toto musí byť CGI. Napríklad scéna, v ktorej sú vojaci s obrovským kyklopom v jaskyni. Režisér v jednom rozhovore objasnil, že ani v tejto scéne nepoužili počítačové efekty.
1: That's what Bill was able to bring to the soul of the Cyclops, even as we figured out the mechanics of how to produce this effect.

Oni proste vyrobili 18 metrov veľkú bábku Kyklopa, ktorú na scéne ovládal reálny bábkar. Detaily Kyklopovej tváre potom nahrali s hercom v totálnom prestrojení. Čože? Rovnako ani v scéne s obrami v Brnení neboli použité žiadne počítačové efekty. Nolan proste našiel niekoľko dvojmetrových ľudí, ktorých obliekol do Brnenia. Oproti ním postavil gréckych vojakov, teda kaskadérov, ktorí mali naopak len 1,50 m, a tým pádom bol rozdiel medzi nimi tak veľký, že tí mýtickí obri naozaj vyzerali ako obri. Takže jedno veľké čo. Nová Odisea je plná takýchto zaujímavých momentov a nás rovnako ako tento film bavia aj rozhovory s hercami a tvorcami, ktoré od premiéry vychádzajú. Tak sme si povedali, že si každý deň spomenieme nejaký fun fact z backstage Odisei. Počúvate Popol Show.

0: veľmi divné, keby sme v lete nepočuli Enriqueho alebo napríklad Shauna Paula, tak preto to Bailando, ktoré sme počúvali pred 15. vo Fan Rádiu, teda v závere hodinky. My si plne uvedomujeme to, že zajtra je piatok a že zajtra zarábate ušami vo Fan Rádiu. Už o chvíľu pochopíte, prečo som to spomenula teraz, ale správy počasia a slovenské cesty, Vladko vie viac.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalaty Simerio Mare len za euro 99 od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Keď teraz kúpite červenú dyňu, len 39 centov za 1 kg. Paradajky San Marzano Mini, 300 gramov len za euro 39 centov a bravčové plece bez kosti len 2,19 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a videli ste ho na R1 za Čaradicami smerom do Hronského Beňadika. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
6: Správy Pan Rádia.
7: O chvíľu bude 15 hodín a ideme na aktuálne správy. Kampaň do práce na bicykli má za sebou svoj 13. ročník. Zapojilo sa do nej viac ako 15 200 súťažiacich. Všetci spolu na bicykli, pešo či verejnou osobnou dopravou prešli takmer 3 milióny kilometrov a ušetrili 671 tón oxidu uhličitého. TSR o tom informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková. Domová prehliadka u 69-ročného muža v obci Výčapy Opatovce v okrese Nitra odhalila množstvo nelegálnych zbraní a streliva. Podnetom na vykonanie prehliadky bol inzerát týkajúci sa predaja zbraní. Európska komisia oznámila, že spoločnosť Google porušila pravidla EÚ o digitálnych trhoch. Podľa nej zvýhodňovala vlastné služby vo vyhľadávači Google Search, ďalej aj obmedzovala vývojárov aplikácií pri odkazovaní na alternatívne spôsoby nákupu mimo obchodu Google Play. Za porušenie pravidel dostala pokuty vo výške 460 až 430 miliónov eur. Jurgena Kloppa by zajtra mali predstaviť ako nového trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Nemecko hľadalo nového trénera po tom, čo bol Julian Nagelsmann nútený odstúpiť po vypadnutí reprezentácie vo štvrtfinále nedávnych majstrovstiev sveta s Paraguajom. Išlo už o tretí neúspech na veľkom turnaji za sebou.
6: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
6: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené. Ojedinele na severe a východe na viacerých miestach môžu byť prehánky. Miestami sa vyskytnú aj búrky. Denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
6: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
6: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: My ťa počúvame. Ahojte, pekný štvrtok všetkým vám, ktorí ste spolu s nami aj takto po 15. Veľmi sa teším a budeme o chvíľu počúvať aj Stana, aj Dominiku, ktorí budú súčasťou štvrtkovej hry. Ako dobre poznáš váš byt? Je to pár žijúci v jednej domácnosti. Budú sa pýtať otázky o ich spoločnej domácnosti. Kto to vyhrá? No zistíme. A ja som spomínala, že zajtra zarábate ušami vo Fan Rádiu, tak preto aha, čo mám.
9: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Vo Fan Rádiu Shawn Mendes a vo Fan Rádiu aj hra, párová hra. Ako dobre poznáš váš byt? Domy, Stano, pozdravte sa.
1: Čau.
2: Čau.
0: Počúvaj, neznieš nadšenie. Nevieš to pre nás zahrať? Nie. Dobre, tak mne sa páči, že si autentický. Stano, vítaj v hre, ako dobre poznáš váš byt. Je možné, že vyhráš a že vlastne sa to celé otočí v tvoj prospech, takže možno sa ti nálada naozaj úplne otočí. Mám tu Dominiku, to je tvoja pani manželka a ona si vymyslela, že chce byť takto v hre spolu s tebou. To znamená, že má pripravené otázky o vašej spoločnej domácnosti. Mali by byť tak tri.
1: Sú.
0: Dobre, a teraz potrebujem, Stano, od teba zistiť, že ak by si náhodou vyhral, tak čo by mala Dominika urobiť?
1: Bojím
2: no,
1: sa.
2: Tak Dominika mi poriadne, ale že poriadne vyšuje moju hokejový stroj.
0: Lebo
2: celkom už smrdí.
1: Ó, ale to je drsné.
0: To je ale kruté naozaj.
1: To je drsné.
0: Stano, tak to si zašiel. Takže tam, kde je hranica, ty si ju tak elegantne obišiel a utekal.
2: Keď ako... už hráme, tak poriadne.
0: Ja si tiež myslím. Tiež si myslím. Dobre, tak motivácia je. Aha, ako oživol.
1: Hejže.
0: Stano.
1: Uh-huh.
0: Dobre. Dobre, Dominika, keby si náhodou vyhrala, tak čo Stano musí
1: ja mám pocit, že moja odmena za výhru je teraz slabá, ale poviem. Ja chcem, aby si so mnou išiel na rande do divadla.
2: Dobre.
0: Tak, motiváciu by sme mali. My sa pomaly pripravíme na tento súboj v hre Ako dobre poznáš váš byt. Dnes je to Domy versus Stano. Ako to dopadne, zistíme.

0: Styles, Harry Styles vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu ste aj vy, lebo sa ideme hrať.
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba.
0: Pred nami je párová hra, volá sa Ako dobre poznáš váš byt. Dnes je to Dominika versus Stano a Stano má inak poriadnu motiváciu vyhrať, lebo keď vyhrá, Dominika musí urobiť čo?
2: Dominika mi poriadne, ale že poriadne vyšuruje moju hokejový stroj.
0: Inak ja som taká rada, že nie som vydata za Stana. Dobre, tak ideme na to. Stano, si pripravený?
2: Áno.
0: Domi, poď.
3: Poďme na to. Kde máme u nás doma chladiaci box na pikniky?
2: Keď vojdeš do bytu, chladiaci box, to čo je?
0: Ale začal si seba vedoma. No niekde v byte to asi bude, to si začal dobre. Keď vojdeme do bytu...
3: Taký ten box, kde si dáš jedlo, keď ideš na piknik, alebo...
2: Ja jenom tak presne, ak vojdeš do bytu, tak napravo je tá skriňa a tam dole je hodený.
3: No dobre, no.
0: Je to tak?
3: Uh-huh.
0: Aj, stále máš bod.
3: Paráda. Nie úplne paráda.
0: Už na teba hokejové výstroje usmieva, Domi. Tak skúsme druhú otázku.
3: Druhá otázka. Kde mám odložené kabelky? Ale tak, že keď sú odložené. Nie, že keď ich používam a dám si ich na vešiak v chodbe, ale že keď sú odložené.
2: V spálni, v tej veľkej skrini, ich máš v takom boxiku naukladané.
3: Ale kde v tej skrini?
0: No, musíš to upresniť.
2: V tej stredovej skrini.
3: A kde? Polička?
2: Spoda.
3: Dobre.
2: Dole,
0: máš bod, Stano, ďalší.
3: To čo je za škoda, radostný smiech.
0: Ja som hovorila, že ho to začne baviť. Počúvaj ma.
2: Niečo ťažšie nemáte.
0: Wow, aké sebavedomie. Počúvaj, Stano, tým pádom, že máš dva body, už sme ukončili túto hru, lebo si čo? Vyhral! Dominika, ty si to vymyslela a pozri, čo sa čaká.
3: No tak veľmi sa teším naozaj, lebo ako povedal Stano, tá výstroj naozaj už má čo to za sebou.
0: Tak akože úprimne ti nezavidím, ale keďže som kolegiálna, tak...
3: Pomôžeš mi?
0: Neviem, ako mala pokračovať moja veta. Ja to idem tam myslieť, ale Stano, gratulujem ti, si víťaz, tak si užij svoju výhru a dúfam, že sme ti vylepšili deň.
2: Áno.
0: Je to počuť.
3: Tak aspoň
0: to. Je to počuť. Tak Dominika, prepáč, ale aj o tom je táto hra. Tak ešte pekný štvrtok vám prejem a čaute.
3: Čau.
0: Ty tu ostan domy.
3: Dobre? Nie, ja idem.
0: Ešte pracuješ.
1: Ako dobre poznáš svoj byt.

0: Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
1: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
4: OK, isti.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, však už ma netráp.
6: Tak čo, buchneme spoločne kavej? Najočakávanejšie.

0: ty kto si?
1: Boris, pamätáš si ma? Hral som NHL.
0: Ja nekúcham basketbal.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Uzi, už tam budeme?
4: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lahôdkové vajce za 75 centov a birel nealkoholické pivo plechovka za 75 centov. Potraviny Kraj.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je v Bratislave na Bajkalskej pri pumpe Shell smerom na prievozku. Zrazli sa tam dve auta a krátko si tam aj počkáte. Cestári pracujú na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Premávka je tam zúžená do dvoch pruhov a tiež si tam počkáte. No a ešte ste videli jeden radar, ten je na R1 za Čaradicami smerom do Hronského Beňadika. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: toto bol Faithless, New Religion vo Fan Rádiu a aj takto vo štvrtok spoločne cestujeme. Lebo náš road trip po Slovensku pokračuje aj dnes, takto vo štvrtok, a chceme sa posunúť na nové miesto počas leta. Si v rámci nášho road tripu navzájom odporúčame miesta na Slovensku, ktoré treba vidieť. Zostavujeme tak zoznam vašich obľúbených miest alebo proste miest, ktoré stoja za to vidieť a stoja za výlet. Každý deň nové miesto, nová zastávka a dnes pridávame 16. zastávku. Ale poďme si pripomenúť, kde všade sme už spoločne boli. Napríklad Janka nás zobrala na jej obľúbené miesto.
1: Moje obľúbené miesto to je u nás v Dolnej Slúči. Je tam úžasný výhľad, je tam ticho a je to tam úplne bombové.
0: Janka nás zrelaxovala. Tomáš pridal do nášho road tripu takúto zastávku.
2: Miel bych nápad k šutovským vodopádom, super výlet, dále do Gaďerské doliny, projížďka na kole, do Čertovej bráničke, to nemá chybu.
0: Čertová bránička, to znelo tak dobre z Tomášových úst. A včera mal negatív na zastávku aj Pali.
3: No ja navrhujem, že už keď budete na tej pachúrni, zidíte dole do Lačnova, tam sa nachádza Lačnovská anomália, kde cestou do kopca sa vám zdá, ako keby ste šli dolu.
0: To je super tip, Pali, ďakujeme ti veľmi pekne aj dnes. No a dnes pridávame 16. zastávku, 16. miesto v našom road tripe. Ak máte aj vy nejaký tip, kde by sme sa mali zastaviť, tak nám o tom dajte vedieť viac. My chceme vedieť, aké je vaše obľúbené miesto na Slovensku. 0903 943 003 a 16. zastávka už po pesničke.
4: Počúvate Pop Show.
5: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
4: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Just

0: Prešov vo Fanrádiu Komajota a ráno v novinách, takto vo štvrtok po 15. Zetru Fanrádia, popoludní Fanrádia a dnes cestujeme spoločne ďalej. Lebo sme súčasťou slovenského roadtripu a spoločne cestujeme takto v lete po Slovensku a objavujeme vaše obľúbené miesta, lebo vy pridávate zastávky, na ktorých sa máme zastaviť, lebo tieto miesta na Slovensku máte veľmi radi a chcete, aby sme o tom vedeli viac. No a dnes nás čaká 16. zastávka, ktorú pridávame do nášho roadtripu a odráža sa od včerajšieho Paliho typu Lačnovskej anomálie. A tento typ pridáva Dano. Čujme.
1: Ahojky, Dano Východlí pani. Tak ja nadviažem na ten Lačnov. Keby vás tam náhodou z tej anomálie rozbolela hlava, tak zbehnite pár kilometrov do malebného mesta Lipany a svoju bolesť hlavy poďte liečiť do kvázi mladučkého nového akvaparku. No a po dýchnutí v akvaparku a na čerpaní nových síl by som vám odporúčil ešte krásnu lipianskú rozhľadňu, z ktorej je vidieť celé Čergovské pohorie. Dokonca je z nej vidieť aj dvakrát zrúcaniny hradov, a to Kamenicu a Hanigovský hrad. No a cestou z rozhľadne vás potom pozývam aj do našej krásnej zbrojnice, kde vás, ak sa náhodou rozpalíte, uhasíme. My, dobrovoľníci, nie je problém. Je tu toho veľmi veľa. Majte pekný deň.
0: Dano, super tip, ďakujeme ti veľmi pekne. Toto je dokonalá 16. zastávka. Mám taký pocit, že sa to mení na Tour de Východné Slovensko, ale ja som s tým úplne OK. Toto bola teda Danová zastávka, Danov tip a ja tak už ako premýšľam do budúcnosti, že ktorým smerom sa máme posunúť ďalej. Hľadáme 17. zastávku. Ak máte aj vy nejaké obľúbené miesto na Slovensku a hovoríte si, že tam jednoznačne fan rádio v rámci slovenského roadtripu musí ísť, tak nám o tom dajte vedieť viac. Napríklad sem. Naše

0: forget you. Fastboy a Topic Forget You vo Fan Rádiu. Vo Fan Rádiu aj informácie pre vás. Slovenské cesty, správy, počasie, Vladko. A nebola náhodou šťastná hodinka. Ešte stále je. To znamená, že ak ste ju náhodou nevyužili doteraz, tak pokojne. Do 16. 20-násobná šťastná hodinka, lebo už zajtra, teda v piatok po 16. zarábate ušami 60 000 eur viac na fanradio.sk.
1: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
2: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
3: Riders Park Donovali je prvý rodinný bikepark na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
2: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí, priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
4: Ešte jedno kolo!
2: Riders Park Donovali. Viac na parksnow.sk.
5: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 70 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot, vítajte v klube.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
8: Ja!
6: Ja!
7: Jipi, jipi!
8: Jej!
6: Hornbach. S nami to zvládnete.
1: Mamma mia! Taliansko je vďaka Biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od eura 79 centov. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 eura. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám cestárov, pracujú na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Premávka je tam zúžená do dvoch pruhov a krátko si tam aj počkáte. Ešte tu mám radary v Bratislave na Brňanskej smerom na Pražskú a ďalšie na výjazde z Malaciek smerom na Veľké Leváre. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Správy Pan Rádia.
1: O chvíľu bude 16 hodín a ideme na aktuálne správy. Poľnohospodári už majú pozbierané viac ako 3 štvrtiny hustosiatich obilnín a repky s rôznymi úrodami. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciová.
2: Ak v najbližších týždňoch neprídu zrážky na celom území Slovenska, pocíti to aj úroda jesenných plodín vrátane kukurice. Momentálne teraz ale väčšina poľnohospodárov rieši, ako po tohto ročnom suchu a znížených úrodách krmovín nastavia krmné dávky pre zvieratá. V niektorých oblastiach nám poľnohospodári avizujú až 50% zníženie krmovín.
1: Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichras dodal, že suché počasie s jeho dôsledkami nemá vplyv len na plodiny, krmoviny a zvieratá. Môže ho mať aj na financovanie poľnohospodárov. V rodinnom dome v okrese Košice okolie v obci Čaňa došlo podľa predbežných informácií k výbuchu, po ktorom vypukol požiar. Jedna osoba utrpela zranenia. Ako informovala košická polícia na sociálnej sieti, na mieste zasahujú hasiči, ktorí požiar likvidujú. Na českej vojenskej základni v meste Námiešť nad Oslavou v kraji Vysočina sa zrútil armádny vrtuľník. Na sociálnej sieti to uviedla česká armáda s tým, že na palube bolo 5 vojakov, jeden človek zomrel. Americký hokejový útočník Patrick Kane sa dohodol na dvojročnej zmluve s klubom NHL Chicago Blackhawks. Kane sa vrátil späť k čiernym jastarabom po 3,5 roku. Za jednu sezónu zarobí 8 miliónov amerických dolárov.
3: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené. Ojedinele na severe a východe na viacerých miestach môžu byť prehánky a miestami sa vyskytnú aj búrky. Denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: Andrejka, tak teda ahoj.
5: Ahoj, ahoj, ahoj, pekný štvrtok aj tebe, aj všetkým vám, ktorí ste súčasťou Fan Rádia na tej druhej strane. Veľmi sa z toho tešíme. 16.01, 23. júl, pekný štvrtok. Olga, všetko najlepšie k meninám. V tejto hodinke si dáme tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť a dáme si druhé kolo, ako dobre poznáš váš byt, lebo máme nový pár, novú dvojicu. Ako to dopadne, zistíme.

0: Vo štvrtok z popoludňa Fan Rádia. Ono sa vráti váš obľúbený film, teda v prípade, že je váš obľúbený film, ale dôležité je, že sa vráti. Máme novinku z Fínska, ktorá by sa vám mohla páčiť a máme tu rekord pesničky, ktorá je tu spolu s nami už neuveriteľných 14 rokov. Viac už o chvíľu, lebo to sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Nechýba vám už Ryan Reynolds, alebo konkrétnejšie Deadpool?
1: Oh, hello.
0: Ak áno, tak pre vás mám skvelú správu, lebo Deadpool sa opäť vráti do kín. Ryan potvrdil, že nové pokračovanie tejto filmovej série je v rannom štádiu príprav. Tešiť sa vraj môžeme na ďalšie super vtipy, ako sme pri Deadpoole zvyknutí. A Ryan povedal, že to bude totálne super film. No tak to sa tešíme. Viete, čo je to sung kukori?
2: Košík na sušienky.
0: Toto je doslovný preklad z finštiny, ale voľný preklad je košík pre slobodných. Je to novinka, ktorú zaviedli vo fínskych obchodoch. Ak si vo Fínsku pri vstupe do supermarketu zoberiete tento ružový košík, nenápadne tým dávate okoliu najavo, že ste single a otvorený zoznámeniu. Je to niečo ako alternatívna verzia dnešných zoznamiek. Dobre, nie? A my sa vraciame v čase, lebo máme tu novinky o tejto pesničke. Psy totiž ponovom prekonal s pesničkom Gangnam Style nový rekord. Aj 14 rokov po vydaní patrí klip k tejto pesničke medzi 10 najsledovanejších videí na YouTube. O tom, že pesnička stále žije, svedčí aj to, že klip aktuálne prekonal hranicu 6 miliard pozretí na YouTube. Je tak jediným K-popovým videom, ktoré sa doteraz sponerilo. Gratulujeme. Počúvate Popov Show s Andreou.

0: Jasne počujem, že toto nie je K-pop. Je to Somber. A je to pesnička 12 to 12. My sa inak pripravujeme tak priebežne, lebo už zajtra zarábate ušami 60 000 eur. A keďže nechceme, aby to dopadlo ako naposledy, že to Regine iba zvonilo a Regina nikde, a tak si môžeme dať vo Fan Rádiu v rámci popoludnia takú menšiu generálku pred zajtrajším veľkým dňom. Generálka zarábanie ušami je tu. To znamená, že ak si chcete overiť, že či ste schopní zodvihnúť telefón do 10 sekúnd, tak sa mi ozvite a ja vám, nebudete vedieť kedy presne, ja vám zavolám a otestujeme si vás, že či ste pripravení, lebo zajtra je piatok a zajtra po 16. zarábate ušami spomínanú sumu 60 000 eur. Ak by ste si to chceli vyskúšať, tak stačí dať vedieť a ja vám zavolám. Kedy? Nepoviem.
1: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: vo Fan Rádiu a máme štvrtok. A takto v popoludní máme za sebou už hru Ako dobre poznáš váš byt. Stano a Dominika si ju zahrali túto hru a vyhral. Už sme ukončili túto hru, lebo si čo? Vyhral!
1: Nie!
0: Stano vyhral! Takže mužská polovička vyhrala v tomto prvom súboji a vám sa to tak zapáčilo, že si dáme v ďalšej polhodinke druhý súboj dnešného dňa v hre Ako dobre poznáš váš byt. Luky a Monika, pár žijúci v jednej domácnosti, tak tento pár je pripravený. V ďalšej polhodinke viac, kto vyhrá, zistíme. Ale po polhodinke aj slovenské cesty.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule, kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi, kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: Dopravný servis za 30 Frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám cestárov, pracujú na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Premávka je tam zúžená do dvoch pruhov a krátko si tam aj počkáte. Ešte tu mám radary v Bratislave na Brnianskej smerom na Pražsku a ďalšie na výjazde z Malaciek smerom na Veľké Leváre. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
0: Dopravný servis za 30 Frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

Pesnička Golden, Harry Styles, tak to vo štvrtok nám pospieval. Ďakujeme veľmi pekne a my sa vraciame takto netradične po 16. k štvrtkovému ihrisku. Máme za sebou hru Ako dobre poznáš váš byt a vy ste sa do toho tak zapojili, že si

0: je vyhrať a chceš, aby Lukáš prehral. Dúfam, že ti to je jasné.
1: Áno, určite áno.
0: Áno, presne tak. Ženy držia spolu. Dúfam, že to tak aj dopadne. Lukáš, keby náhodou sa stala taká situácia, že Monika prehrá, tak čo musí urobiť?
2: Vieš čo? Ja by som chcel, aby ma pozvala na nejaký fantastický steak s výborným pivom a ako malý dárček, nejaké rukavice alebo topánky na motorku.
0: Fú, ha, akože to čo sú Vianoce v júli, alebo čo?
2: Tak teraz má možnosť, tak som si dal takto. No.
0: Dobre, akože je to na tebe samozrejme. Monika, si s tým OK, alebo skladáme telefóne? Končíme.
1: No dobre, on prehrá, takže...
0: Dobre, dobre, to sa mi páči, že je toto sebavedomie. Monika, keby sa náhodou stalo, že Lukáš prehrá, tak čo musí urobiť Luky?
1: No, tak ja si prosím, aby mi slúžil celý deň, ale tak, že bude sa starať o deti a ja nebudem robiť vôbec nič a potom si môžeme dať ešte nejakú večeru, ktorú pripravím.
0: A niečo by ti mohol aj kúpiť, nie?
1: Tak akože môže mi niečo ešte, áno, máš pravdu, môžem ešte niečo kúpiť.
0: Akože keď sa dá prisoliť, tak prisoľme, takže ešte áno, aj niečo áno, kúpiť. No. Podľa tak, jeho uváženia, niečo.
1: Dobre, nechám tak, áno.
0: Áno, nech ťa prekvapí. Dobre, dobre, áno. Tak motivácia je, Lukáš, si s tým v pohode?
2: Áno, som si v pohode.
0: To sa teším, takže dáme si súboj Lukáš versus Monika v hre Ako dobre poznáš váš byt. Po pesničke zistíme, ako to dopadne. Swam.

0: Trošku vo Fanrádiu a dnes už vyhral muž v hre Ako dobre poznáš váš byt. A ako to dopadne v tomto druhom kole, zistíme.
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba. Let's play. Funny Hrisko.
0: Na telefonickej linke čaká Lukáš. Aj Monika je to pár, ktorý žije v spoločnej domácnosti. A Luky sa bude pýtať Moniky otázky o ich... Tak to bolo, nie? Luky sa pýta. Ano. Luky sa pýta, presne tak. Luky sa pýta, Monika odpovedá na otázky o ich spoločnej domácnosti. Tak Luky, poď, prvá otázka.
2: Dobre, moja prvá otázka znie. Akej farby bola obývacia izba pred malovaním?
3: Oranžová, alebo taká marhulková.
2: Nie.

0: Nie?
1: Nie.
2: Starorúžová.
0: Mňa prekvapujú chlapi, ktorí zrazu vedia o tiene farieb.
2: Ešte ty si mi vravala, že to je starorúžová farba, lebo ja som týmto žiť, kde je to živá rúžová, a ty si vravala, že to je starorúžová.
0: No tak to vyzerá tak, že Luky, ty máš bod, dobrý začiatok pre teba. Monika, poďme, schop sa, ideme na to. Dobre, Lukáš, dobre. Pýtaj sa druhú otázku.
2: Dobre, v ktorej miestnosti mám uložené náhrady a na ktorej polici?
1: V chodbe. Skrini úplne v rohu, v ľavou hore.
2: Má pravdu.
0: Aj, remíza, začína to byť zaujímavé, dobre. Tak táto otázka rozhodne, tak Lukáš, poď.
2: Dobre, kde a v ktorej skrini mám uložené cyklistické veci?
1: Máš to v spálni a tvoja strana je napravo a tretia polička od spodu.
2: Do keľu.
0: Ale bolo to napíravé do posledného dýchu a slova. Ako sa cítiš, Luky?
2: No zle, lebo ja som sadil to, že tá prvá otázka bude pre ňu bod a že ostatné vyhrám ja, ale ako vidím, tak som sa mýlil.
0: No vidíš, ak no si sa prepočítal. Ale počúvaj ma, akože takto, neľutuješ, že si bol súčasťou tejto hry, dúfam.
2: Nie, vôbec neľutujem,
0: no,
2: nie.
0: No, dobre, tak ja dúfam, že si užijete ten spoločný čas, že aj darček dobrý vymyslíš, ale nejakú večeru by ste si mohli dať aj spolu, či?
1: Áno,
2: to si dáme,
1: no,
2: samozrejme.
0: No, nejaký stejčík, niečo vymyslíte. Dobre, tak.
1: Bez
0: detí, presne tak, tým kamošom, s ktorými ste teraz na záhrade. Tým dáte deti a vy pôjdete na
2: rande. Naši, ktorí budú strážiť naše deti.
0: Výborné, tak sme to vybavili. O nich, bez nich. Tak gratulujem, Monika, tebe, Lukáš, skvelá hra a máte od nás samozrejme aj darček, to vám pošleme, lebo to bola motivácia na vstup do tejto hry. Tak ďakujem, bolo to skvelé, krásny štvrtok ste nám urobili vo Fan Rádiu.
1: Tak aj si nám.
0: Tak oboj strane. Tak ešte pekný štvrtok a budem sa tešiť niekedy na budúce.
1: Ďakujeme krásne.
0: Čaute. Ahoj.
3: Ako dobre poznáš svoj byt.

0: Naša tretia spoločná hodinka sa vo Fan Rádiu pomaly končí. Máme krátko pred 17, čo znamená, že ideme na informácie, ktoré posunieme smerom k vám. Vládko vie viac, spraví počasie aj slovenské cesty, tak ostaňte s nami.
1: Nové plus 7 dní prináša. Zurian prehovoril o stretnutiach s Petrom Tóthom, ktorý svedčí proti Kočnerovi. Marika Gombitová si plní dovolenkový sen v karavane. Spoznajte tajomstvo super výkonov Messiho, Ronalda či Djokoviča. Nové plus 7 dní práve v predaji.
2: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplňa celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Uzi, už tam budeme?
5: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Odkrojili sme z cien. Cod Cotarella za 89 centov a Salatin Prosecco Frizzante za 5,49 €. Potraviny Kraj.
8: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
9: Kamera.
10: Ide.
9: Zvuk.
10: Ide.
9: A akcia.
8: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
11: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
8: Viac na www.koupejse.cz.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Cestári pracujú na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Premávka je tam zúžená do dvoch pruhov a krátko si tam aj počkáte. Mám tu aj radar, ten je v Ružomberku v časti Bielý potok smerom na Tonovaly. Ďalšie informácie si nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
12: Správy fanrádia.
13: Minútku po 17. ideme aj na aktuálne správy. Slovenský vodohospodársky podnik eviduje dostatok vody v nádržiach. Sucho ich stále neovplyvnilo. Potvrdil to hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák.
14: Práve tam, kde boli v minulosti vybudované nádrže, dokážeme prostredníctvom nich regulovať výšku vody v riekach pod priehradami. Práve počas suchého obdobia ukazujú nádrže svoje opodstatnenie, kedy sa naokumulovaná voda z čias prebytku teraz môže využiť v zmysle manipulačného poriadku a zachovanie života v rieke a potreby užívateľov pod nádržou.
13: Hovorca dodal, že za účinný krok pre zachovanie vody v krajine považuje budovanie nových viacúčelových nádrží tam, kde to situácia dovoľuje. Kampaň do práce na bicykli má za sebou svoj 13. ročník. Zapojilo sa do nej viac ako 15 200 súťažiacich. Všetci spolu na bicykli, pešo či verejnou osobnou dopravou prešli takmer 3 milióny kilometrov a ušetrili 671 tón oxidu uhličitého. TSR o tom informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková. Európska komisia oznámila, že spoločnosť Google porušila pravidlá EÚ o digitálnych trhoch. Podľa nej zvýhodňovala vlastné služby vo vyhľadávači Google Search. Ďalej obmedzovala vývojárov aplikácií pri odkazovaní na alternatívne spôsoby nákupu mimo obchodu Google Play. Za porušenie pravidel dostala pokuty vo výške 460 až 430 miliónov eur. Jurgena Kloppa by zajtra mali predstaviť ako nového trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Nemecko hľadalo nového trénera po tom, čo bol Julian Nagelsmann nútený odstúpiť po vypadnutí reprezentácie v 16. finále nedávnych majstrovstiev sveta s Paraguajom. Išlo už o tretí neúspech na veľkom turnaji za sebou.
12: Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok
12: počúva každý.
15: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené. Ojedinele na severe a východe na viacerých miestach môžu byť prehánky a miestami sa vyskytnú aj búrky, kde na teplota od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
12: Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok
12: počúva každý.
15: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
16: Popošo,
10: Majka, máš už plán na víkend?
0: Mám, idem na východ, to je môj plán. Aký máte vy, tak dajte pokojne vedieť, ak ma to zaujíma. V tejto hodinke našej dnešnej poslednej spoločnej si dáme príbeh, budeme zisťovať spoločne takto na diaľku, že či je pravdivý alebo vymyslený. A okrem toho, takto po 17. si dáme generálku zarábania ušami. Ste schopní zodvihnúť do 10 sekúnd? Zistíme. Ja som Andrá, pozdravujem.

0: Sheeran vo Fan Rádiu a takto v popoludní, takto po 17. ideme spoločne hádať, či je príbeh pravdivý alebo nie, lebo je pred nami čo? Lamem. Pointou je, že nám niekto povie príbeh zo svojho života a našou úlohou je pýtať sa otázky a následne si tipnúť, či sa ten daný príbeh stal, alebo sa vôbec nestal a len si ho vymyslel. Naposledy nám svoj príbeh túto štúdiu Fan Rádia povedal náš Marek.
1: Písal sa rok 2004. Ja ako mladý reportér som išiel do Bratislavy na koncert Katky Knechtovej a dostal som sa do zákulisia, kde som bol Katkou pochválený za úžasný účes, ktorý som mal, a ten účes bola šachovnica na hlave.
0: A vtedy bola medzi nami a medzi hádajúcimi aj Katka Knechtová. A spolu s ňou sme sa pýtali Mareka rôzne otázky, aby sme prišli na to, že či klame, a tie otázky zneli napríklad takto. A bolo to niekedy trendy? Šachovnica na hlave?
2: Úplne.
3: Ja som fanúšik šachu, čiže...
2: A tá šachovnica...
3: Ja som to, možno som to ani vôbec nezadefinovala, akože to je
1: šachovnica. Či si sa mi prehrábala vo vlasoch, že
0: vážne?
1: Wow.
0: Čože?
3: Som to bola určite, ja to bola určite Smatanová.
0: Ty sa dotýkaš novinárov.
3: Smatanová to robí, ja nie.
0: A pýtali sme sa napríklad aj toto.
3: A také, že boli, že si mal normálne ako aj na dámu, aj na koňa, aj na väžu, aj na všetko. Mal...
1: Nebolo to 8x8.
0: Škoda, mohlo by to byť praktické. No a na konci sme museli povedať náš finálny, definitívny verdikt, či príbeh je pravdivý alebo nie. Ja si myslím, že je to pravda.
3: Ja si myslím, že to nie je pravda.
2: Ja si myslím, že to je pravda.
1: Šachovnica bola.
0: Á, vidíš?
1: Koncert bol.
3: No.
1: Stretnutie bolo, ale prehrabnutie vo vlasoch nebolo.
0: No! Nebol úplne pravdivý. No a dnes nás čaká nový príbeh a to, či je to pravdivý alebo vymyslený príbeh, môžete tak z diaľky odhaľovať spoločne s nami už po pesničke.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims vo Fanrádiu po 17. takto v popoludní Fanrádia. No a ideme hádať, či je príbeh pravdivý alebo nie je pravdivý, lebo pred nami je Klamem. Pointou je, že nám niekto povie príbeh zo svojho života a našou úlohou je pýtať sa otázky a následne si tipnúť, či je to pravda alebo je to celé vymyslené. No a pred nami je ďalší príbeh. Mám tu kávu, mám tu Vladka a príbeh nám povie Tibor a Maca, tak poďme na to.
1: Ja neviem, že či vy viete o tom, že nemôžeš si dať žiarovku do úst, ale to je akože fakt a ja to viem, lebo som si to vyskúšal na vlastnej koži. Vďaka Maci.
2: Čo nie, ja som bola toho iba svedkom. Ja také nápady nemám.
0: Takže príbeh je o tom, že si si strčil žiarovku do úst
2: a skončil na pohotovosti.
3: A dal si si tú žiarovku do úst tou užšou stranou, alebo tou väčšou stranou, aby si svietili líca?
1: Tou širšou stranou, ale však veď ona nebola zapnutá, takže líca mi nesvietili, ale...
3: Ale mohol by si ju potom niečomu priložiť.
4: Bol by ako svetlička.
1: Jasné, že to je vtipné teraz, hej? Jasné, že to je
2: bolo
1: vtipné
2: to vtedy,
1: teraz.
2: Bolo to aj vtedy.
1: A vtedy to bolo ešte o to horšie, že jasné, že to bolo vtedy vtipné, ale ja som sa, jo, si, jo, ty si rozhrizneš tú akože by mi to popraskalo celé v ústach.
3: No a kedy sa to stalo? Kde ste boli? Robili ste históriu chuti, alebo...
1: Nie, to bolo dávnejšie. Macka šla nejak cez Martina alebo niečo.
2: No okolo Martina my mu voláme, že sa zastavíme na obed a že zoznamím kamoša s Tiborom. A Tibor, že nie, nie, nie, že sme na chate tuto pri, neviem, kde, pri Vrutkách, pri Martine.
1: Bystrička. No. To je jedno, ale Macin kamoš prišiel so super nápadom, že keď tú žiarovku do úst, takže ju nevytiahneš. A ja som tomu to neveril. Keď si vravím, že však jasne, že to vyskúšam.
0: A... Počkej, môžeš otvoriť ústa, že najviac ako vieš? Akože si veril.
1: Som si veril, ale tak
0: nie, ale
1: že
0: mu
1: ona
0: tam išla
1: úplne v pohode. Von už nešla vôbec, lebo tam vznikne nejaký potlak alebo niečo také. Našťastie na celej chate, ešte šťastie teda, že tam bola Maca s kamošom, lebo to boli jediní, ktorí mohli šoferovať. Takže zaviesli na úrazovku.
2: Laco mohol šoferovať.
3: A čo ti povedali na úrazovke?
1: No, najprv sme tam hlavne asi hodinu čakali a viete, aké odporné čakanie so žiarovkou v ústach s tým, že celá úrazovka vie, že čo sa im stalo.
2: A ale to ešte má...
1: Nebolo treba, videli, kde je problém.
0: A možno mali na CT-čko hlavy.
3: Na rengen hlavy, no, presne.
0: Dobre to hrajú, nie? Že ešte to rozvíjem.
3: Ja si myslím, takže... že to nie je pravda.
0: Nie je to pravda.
4: Ja tomu verím.
2: Počkej, máme dve nie a jedno áno.
1: Z vlastnej skúsenosti vám viem povedať, že neskúšajte toto rozhodne doma a naozaj, naozaj to neskúšajte a vygooglite si to, že to je tak, že to proste nejde vytiahnuť z úst.
0: Okay. Takže je to pravdivý príbeh.
1: Nie je to pravdivý príbeh.
2: Ja som to vedela.
0: Ďakujeme, Vládko, za dôveru.
3: Hrali si to ozaj výborné.
1: Kavi, ale toto je posledný krát, čo som ti v živote klamal a zároveň prvý, prisahám.
0: Tak ďakujeme, čaute.
2: Ahojte.
1: Čaute. Toto je Popo Show s Andreou. Vo
0: Fanrádiu. Mileniálky. Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
5: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od šiestej večer až do polnoci.
6: Čo? Šiestok?
5: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
0: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
5: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: je posledná spoločná polhodinka, do 18. sa počujeme a budeme pokračovať aj s hitmi, ktoré milujete. To je taká istota, ktorú vám v tejto chvíli ponúkam po polhodinke, ale istota číslo 2, dopravný servis s Vladkom, tak ostaňte s nami.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 Lidl plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl s

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný večer s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám policajnú hliadku. Tá je na D1 pri odpočívadle Petrovaný smerom do Prešova. Počkajte si tam asi 10 minút. No a ešte tu máme aj radar v Ružomberku v časti Bielý potok smerom na Donovaly. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.

0: Toto bol Joe vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu sa už zajtra zarába ušami 60 000 eur a my sme vám ponúkli exkluzívnu ponuku, teda dať si spolu s nami generálku zarábania ušami. To znamená, že ak si chcete otestovať, či ste schopní zodvihnúť telefón do 10 sekúnd, tak sa stačilo ozvať. No a máme tu nejakých adeptov, tak voláme na prvé číslo, voláme Míšovi. Zvládne to? Mišo, čau, tu je Fan Rádio, ahoj.
1: No, čau, to bola rýchlosť.
0: No, a myslíš si, že si to stihol?
1: No, určite, že hej.
0: No, stihol si to 6 sekúnd.
1: No.
0: Nuda.
1: No, že aj zajtra stihnem.
0: No, to dúfam, že sa to tak stane, a keby sme sa ťa spýtali, že čo sa to pýta, a chceš mi niečo povedať?
1: Áno.
0: Nie áno, chceš mi niečo povedať?
1: Ja som Fan Rádio.
0: No. A teraz si predstav tú situáciu, že zodvihneš do 6 sekúnd a niekto sa ťa spýta, chceš mi niečo povedať a ty povieš, áno.
1: Určite.
0: Nie, ty odpovedz len, ja som Fan Rádio, dobre?
1: Áno, výborne.
0: Dobre,
1: Budem si pamätať.
0: Nehovor... Dobre, tak budem ti držať palce, Mišo, a slovo áno vymaš zo slovníka do zajtra, dobre?
1: Áno.
0: Mišo, ty totálne spolupracuješ. Dobre, budem ti držať palce, zatiaľ čau.
1: Dobre. Čau.
0: Je Mišo pripravený na zajtrajšie zarábanie ušami?
1: Áno.
0: Mišo. Tak z polovice je, ale držíme mu palce. No a dáme si test číslo 2. Lebo aj Rafa sa ozvala do Fan Rádia, tak voláme Rafe.
2: Áno, počúvam.
0: Čo ti šibe, 3 sekundy? Wow.
2: Ahojte.
0: Ahoj, vítej vo Fan Rádiu. Tak toto by sme mali zvládnuť, tak ti poviem.
2: Super.
0: Tak Rafa, si pripravená. Ďakujeme ti za to. A keď odznie tá otázka, že chceš mi niečo povedať, ty povieš?
2: Ja som Fan Rádio.
0: Toto je nejaká, štvrtka. Všetko vieš. No dobre, počúvaj.
2: Ja čakám dlhé roky na vás telefonát.
0: No vidíš, tak konečne sa to dnes podarilo. Škoda, že je to len generálka, ale nikdy nevieš. Zajtra, buď pri telefóne, dobre?
2: Budem.
0: Dobre,
2: budem,
0: dobre. Budem ti držať palce, hovorím to každému, lebo musím. Ale...

0: 4 spoločné hodinky sa chýlia ku koncu a ja vám chcem popriať ešte pekný štvrtkový večer. Budeme sa počuť niekedy na budúce. O týždeň. To je smiech radosti. To je už posledný výdych pre dovolenko. Takže v pondelok, ale až o týždeň sa počujeme, budem sa tešiť. A pred nami sú správy počasie aj slovenské cesty. To má na starosti Vladko, ja som Andra, Dominika zdraví tiež.
1: Čau.
0: Trošku značením, nevieš sa pozdraviť?
1: Čau.
0: No vidíš, čaute.

0: využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli na D1 pri odpočívadle Petrovany smerom do Prešova. Zdržíte sa tam pol hodinku. No a mám tu ešte aj radar vo zvolenie na konci Lučeneckej cesty smerom k Pustému hradu. Z dopravy je to na dnes všetko. Prajeme vám ešte pekný večer.
1: Správy Fanrádia.
2: Pokračujeme správami o 18. Na väčšine územia Slovenska platia výstrahy pred búrkami. Tie môžu sprevádzať prudký lejak, silný vietor a krúpy. SIMO preto vydalo výstrahu prvého stupňa, ktorá platí vo všetkých krajoch. Poľnohospodári už majú pozbierané viac ako 3/4 hustosiatých obilnín a repky s rôznymi úrodami. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
3: Ak v najbližších týždňoch neprídu zrážky na celom území Slovenska, pocíti to aj úroda jesenných plodín vrátane kukurice. Momentálne teraz ale väčšina poľnohospodárov rieši, ako po tohto ročnom suchu a znížených úrodách krmovín nastavia krmné dávky pre zvieratá. V niektorých oblastiach nám poľnohospodári avizujú až 50% zníženie krmovín.
2: Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrac dodal, že suché počasie s jeho dôsledkami nemá vplyv len na plodiny, krmoviny a zvieratá. Môže ho mať aj na financovanie poľnohospodárov. Slovenský vodohospodársky podnik eviduje dostatok vody v nádržiach. Sucho ich stav neovplyvnilo. Potvrdil to hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák.
4: Práve tam, kde boli v minulosti vybudované nádrže, dokážeme prostredníctvom nich regulovať výšku vody v riekach pod priehradami. Práve počas suchého obdobia ukazujú nádrže svoje opodstatnenie, kedy sa naokumulovaná voda z čias prebytku teraz môže využiť v zmysle manipulačného poriadku na zachovanie života v rieke a potreby užívateľov pod nádržou.
2: Hovorca dodal, že za účinný krok pre zachovanie vody v krajine považuje budovanie nových viacúčelových nádrží tam, kde to situácia dovoľuje. Americký hokejový útočník Patrick Kane sa dohodol na dvojročnej zmluve s klubom NHL Chicago Blackhawks. Kane sa vrátil späť k čiernym jastrabom po 3,5 roku. Za jednu sezónu zarobí 8 miliónov amerických dolárov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
0: Na takýto úrok
1: počúva každý.
0: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené. Ojedinele na severe a východe na viacerých miestach môžu byť prehánky a miestami sa vyskytnú aj búrky. Denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
0: Na takýto úrok
1: počúva každý.
0: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Užívaj si leto a zariaď izbu pre školáka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preži v úplnej pohode. Online. Vždy viac.
1: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
2: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajo Mňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lahôdkové vajce za 75 centov a Birel nealkoholické pivo plechovka za 75 centov. Potraviny Kraj.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
4: Riders Park Donovali je prvý rodinný bikepark na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
3: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí, priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
5: Ešte jedno kolo!
3: Riders Park Donovali. Viac na parksnow.sk.
0: Odkrojili sme z cien cod cotarela za 89 centov a salatín prosecco frizante za 5 eur a 49 centov. Potraviny Kraj.
6: Kúpite červenú dyňu len 39 centov za 1 kg. Paradajky San Marzano mini 300 gramov len za euro 39 centov a bravčové plece bez kosti len 2,19 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

To sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
1: OK, isti.
2: Najprv trma vrma, potom budíček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, čak už ma netráp.
4: Tak čo, buchneme spoločne kavej? Najočakávajú.

0: si?
1: Boris, pamätáš si ma? Hral som NHL.
0: Ja nekúkam basketbal.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl+. A krušovice iba 54 centov za pol litra.

0: stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Mamma mia! Taliansko je vďaka Biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chutí Talianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 centov. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 eur. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Najlepšie nové hity.

0: Hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.
2: Deň je dokonalý ako v drahých reklamách. Len slnko a deň nad cestou víry prach. Dievča vôbec

0: pum pum girl.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Leto?

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty a niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.